0: 가.
1: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
2: Pozdravujeme, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
1: Správy.
2: Premiér vyzval na zlepšenie ochrany vody na Slovensku. Koalícia sa zatiaľ nedohodla na budúcoročnom rozpočte. Pripomíname si pamätný deň obetí banských nešťastí. A teraz správy podrobnejšie. Drastické sú

0: suché a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska, uviedol to predseda vlády Robert Fico vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Podľa neho zmenená ústava a zákaz vývozu vody zo Slovenska do zahraničia potrubím či cisternami nestačí. Vyhlásil, že musia prísť razantnejšie ochranné opatrenia. Osobitnú pozornosť si podľa premiéra zasluhuje zavlažovanie. Vláda chcela mať štátny rozpočet na budúci rok pripravený už v septembri. O rokovaniach je zatiaľ ticho a koaliční partneri naďalej hovoria o vlastných podmienkach. Kabinet by podľa zákona mal návrh rozpočtu do parlamentu predložiť najneskôr do 15. októbra. Má zahŕňať konsolidáciu aj prorastové opatrenia. Koaliční lídri by sa mali stretnúť ešte pred rokovaním vlády, ktoré je naplánované koncom augusta. Každoročne sa 10. augusta o 9:30 predpoludním nad Handlovou rozozvučí kostolný zvon. Jeho hlas pripomína tragickú udalosť z roku 2009 a zároveň pamätný deň obetí banských nešťastí, známy aj ako Deň bielých ruží. Tragédia v bani Handlová si pred 17 rokmi vyžiadala 20 ľudských životov. Išlo o najväčšiu banskú tragédiu v novodobých dejinách Slovenska. Medvedicu, ktorá v nedeľu napadla 42-ročného muža pri Turanoch, sa podarilo eliminovať. Zásahový tím ju spolu s dvoma mláďatami lokalizoval pomocou dronov s termovíziou. Následne ju z dôvodu bezprostredného ohrozenia ľudí usmrtil. Zásahový tím Fatra uviedol, že zhruba 18-ročná medvedica vážila 136 kg a eliminovať museli aj jej dve mláďatá s hmotnosťou 23 a 25 kg. Muža so zraneniami hrudníka a hlavy previezli do Martinskej nemocnice. Ministerstvu kultúry sa podarilo zachrániť historickú zvonicu v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Kópia zvonice z Trsteného v okrese Liptovský Mikuláš bola pre dlhodobo zanedbanú údržbu v havarijnom stave. Súčasťou prác bolo aj zhotovenie repliky kríža na streche zvonice, ktorý sa z pôvodnej zvonice nezachoval. Zvonica z Trsteného patrí k rímskokatolickým dreveným zvoniciam z Liptova a v areáli múzea dokumentuje tradičné ľudové staviteľstvo. Čiastočné zatmenie slnka a následne maximum meteorického roja Perseid budú môcť ľudia na Slovensku pozorovať v stredu 12. augusta. Zatmenie sa začne po 19:20 a pri západe slnka bude na západe krajiny zakrytých viac ako 80% slnečného disku. Tohtoročné zatmenie bude najvýraznejším zatmením pozorovateľným zo Slovenska až do prstencového zatmenia 13. júla 2075. Úplné zatmenie slnka bude zo Slovenska viditeľné až 7. októbra 2135. Zo športu. Slovenské hádzanárky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta v Rumunsku konečné 6. miesto. V nedeľnom súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek prehre však dosiahli najlepšie umiestnenie Slovenska v histórii majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Doterajší maximum bola 7. priečka z domáceho šampionátu v Bratislave v roku 2008.
1: Téma dňa.
0: Na Slovensku máme 140 000 voľných pracovných miest a obsadiť ich môžu aj utečenci, pripúšťa to premiér Robert Fico. Zároveň odsúdil útok na študenta z Indie, ktorý sa pred pár dňami odohral v Nitre. Práve takéto nenávistné prejavy však môžu cudzincov od Slovenska odrádzať, upozorňuje expert na zamestnanosť. Podľa ministra práce u nás momentálne pracuje približne 150 000 ľudí zo zahraničia, pokračuje Soňa Mačo-Rotajovičová.
2: Slovensko má problém zaplniť voľné pracovné miesta. Premiér a predseda strany Smer SD Robert Fico preto hovorí o legálnych migrantoch, ktorí môžu problém vyriešiť.
3: Robím zásadné rozdiely medzi nelegálnou a legálnou migráciou. Vzhľadom na to, že nám chýba 140 000 zamestnancov, firmy pôsobiace na Slovensku siahajú aj po zahraničnej pracovnej sile.
2: Problém chýbajúcich zamestnancov pripúšťa aj minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Hovorí, že už teraz tu pracuje 150 000 cudzincov.
4: 55 000 Ukrajincov z toho a nejakých 16 000 Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
2: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že od nástupu tejto vlády sem prišlo asi 55 000 nových migrantov, no vláda im nevytvorila infraštruktúru, ktorá by im uľahčila na Slovensku pracovať.
5: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu už pôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, ak už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynúcovaní pracovnoprávnej legislatívy.
2: Podpredseda SAS Marian Vyskupič upozorňuje, že k nám chodia väčšinou nízko kvalifikovaní pracovníci a chýbajú nám odborníci.
6: Prichádzame o tých najchytrejších, dokážeme doviesť ľudí len skôr na tie menej kvalifikované pracovné miesta, čiže aj keby hneď to bolo jednej, tak to jednoducho nie je zodpovedajúca náhrada.
2: Podľa experta na zamestnanosť príchod zahraničných odborníkov závisí napríklad od vízovej politiky či od podmienok na bývanie.
1: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa zaujímavosti o františkánoch a františkánskom kostole v Bratislave. A chýbať nebude ani šport. Povieme vám o úspechu strelkyne Moniky Štibravej. Nech sa vám príjemne počúva.

0: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky budeme hovoriť o františkánoch a františkánskom kostole v Bratislave.
1: Náš kostol tu na Bratislave v súčasnosti je naozaj najstarším funkčným kostolom bratislavským, lebo určite na tomto území boli už pred jeho vybudovaním nejaké iné kostoliky, ktoré sa niekde aj spomínajú, ale už sa nezachovali. On má takú zvláštnu históriu a naozaj je spätý aj nielen s našou rehoľou, ale on je spätý vôbec aj s dejinami aj mesta, ale aj s dejinami kráľovstva, že my sme boli súčasťou Uhorského kráľovstva.
0: Začal náš rozhovor brat Juraj Mihály, provinciál Františkánov na Slovensku. Rehoľa menších bratov, ľudovo nazývaných Františkáni, aj na Slovensku prešla za obdobie svojej existencie dlhú cestu. Jej dejiny sú mozaikou príbehov ľudí, ktorí obliekali habit svätého Františka, nechávali sa niesť jeho ideálmi a snažili sa v duchu Evanjelia slúžiť tým, ktorí to najviac potrebovali. Predovšetkým to bola starostlivosť o tých, čo stáli na okraji spoločenského záujmu. Spoločenstvo Františkánov pôsobilo v Bratislave, meste známom, čulým obchodom, ktorého poloha ho priam predurčovala na to, aby sa stalo významným centrom už od prvej polovice 13. storočia. Dôležitosť prítomnosti Františkánov spomína etnologička Katarína Nádaská.
2: Rehoľa Františkánov patrila medzi najstaršie rehole, ktoré pôsobili na území Uhorska. Navyše oni mali veľmi zaslúžnú činnosť, povedzme, aj v takej záležitosti takého cirkevného ľudového divadla, ako boli povedzme pašiové hry, silnejúce turecké nebezpečenstvo. Potom prišlo obdobie rekatolizácie, ale aj tu tieto rády a konkrétne františkánsky rád zohrával veľmi pozitívnu úlohu. Takže nie je divu, že františkánsky kostol sa stal takisto jedným z tých významných miest, ktoré prakticky takmer každý panovník navštívil.
0: Osudy rehoľníkov a mesta, v ktorom pôsobili, boli a sú spojenou nádobou. Tak ako františkáni významnou mierou ovplyvňovali život v Bratislave, podobne i bratislavčania sa podielali na rozvoji či úpadku konventu. Spolu prežívali všetky vzostupy a pády, ktoré obe komunity spájali do organického celku, násilne rozbitého až v 50. rokoch minulého storočia. Predsa však 800 rokov spolužitia zanechalo na dejinách Bratislavy i na dejinách františkánov nezmazateľnú stopu. Pokračuje brat Juraj.
1: Vieme, že kostol začali stavať v roku 1278 po vyhratej bitke proti Otakarovi Přemyslovi. Ho dal stavať Ladislav IV. Kumánsky, to bol uhorský kráľ, a on údajne ho dal stavať ako poďakovanie pánu Bohu, že tú bitku na Moravskom poli vyhrali. A vieme aj to, že kostol bol dostavaný v roku 1297, kedy bola vlastne aj posviacka 24. marca. A je to také zaujímavé, že muselo to byť aj v rámci celého Uhorska taká udalosť nevšedného významu, pretože na tej posviacke sa zúčastnilo 5 biskupov, čo bolo dosť také mimoriadne. Samotnú posviacku vykonal pomocný biskup Ostrihomský a bol tam prítomný aj kráľ, to už bol Ondrej III.
0: Panovník dal vybudovať pre Františkánov kostol aj vďaka tomu, že vtedy táto rehoľa zažívala rozkvet v rámci celej Európy. Bratia už vtedy fungovali na svetových univerzitách. Prví Františkáni sem prišli v roku 1228 a pravdepodobne prišli z Viedne. Až do rozpadu monarchie bolo práve v Bratislave centrum uhorských františkánov.
1: Keď bol kostolík posvetený 1297, on je zasvetený zvestovaniu Panne Márii, teda dnes sa ten sviatok volá zvestovanie pána. A v zápätí po dokončení kostola sa začal stávať kláštor. V roku 1590 tu bolo veľké zemetrasenie v celom meste. Po tomto zemetrasení, keďže budova samotného kláštora bola veľmi poškodená, bratia na istý čas sa museli vysťahovať tu do jedného mešťanského domu a v kostole spadla klenba. Presbyterium zostalo a vtedy už aj stála kaplnka svätého Jana Evangelistu. Aj tá zostala, aj veža zostala, ale loď sa zrútila a tá musela sa teda na novo vybudovať, samozrejme už nie v gotickom, ale úplne v inom štýle.
0: Minimálne 200 rokov sa priamo vo františkánskom kostole volili bratislavskí richtári. Históriou nás naďalej sprevádza brat Juraj.
1: Jeden z tých richtárov bola taká rodina Jakubovcov a jeden z nich sa tak v histórii volal, že Jakub II, tak on mal takú prilnavosť ku františkánom, že si tu nechal vybudovať pohrebnú kaplnku, ktorá dodnes stojí, ona je spojená s kostolom, je to kaplnka svätého Jána Evangelistu. Kostol bol v roku 1297 a tá kaplnka asi okolo roku 1360 alebo 61.
0: Keď sa Osmanská ríša začala rozpínať, mnohí kresťania utekali z Balkánu do Horného Uhorska. V dôsledku toho sa od roku 1563 Bratislava stala korunovačným mestom a hlavným mestom Uhorska. Korunovácie boli v dome svätého Martina až do roku 1790. Aj počas nich plnil františkánsky kostol dôležitú úlohu.
1: Vždy po korunovácii ten nový král prišiel sem do nášho kostola a tu pasovali rytierov Zlatej ostrohy. Dohromady bolo v Bratislave korunovaných 10 kráľov, 7 manželiek kráľovských a Maria Terezia ako jediná kráľovna, lebo ona nebola len manželka kráľa, ale ona bola panovnička. Takže oni všetci navštívili tento kostol, aj kláštor a tu teda pasovali týchto rytierov, ale aj naďalej to spojenie vždy tak nejak bolo, že panovník vždy, keď navštívil Bratislavu, tak nejakým spôsobom sa trošičku, jak sa hovorí, obtrel a je o tento náš kostol s kláštorom.
0: Ďalšou zaujímavosťou je, že od 16. storočia vo františkánskom kostole často zasadal uhorský snem. Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526 sa tam zišli uhorské stavy, aby volili kráľa. V tom roku tam bol zvolený na uhorský trón Ferdinand I. Habsburský. Pri prehliadkach Bratislavy to vyzdvihuje aj sprievodca Marián Bilačič.
3: V roku 1526 uhorský král Ludovít II. Jagellonský zomiera pri Moháči a za jeho nástupcu sa už v podstate nechal korunovať Ján Zápolský. Onakoľko existovali už predtým dohody, že v prípade, že tento bezdetný král Ľudovít II. Jagellonský zomrie, sa ujme funkcie jeho švagor. A to bol práve Ferdinand Habsburský. A práve v objekte tohto františkánskeho kláštora zasadal uhorský snem, ktorý zvrátil túto svojvoľnú korunováciu.
0: V 17. storočí začali na naše územie prenikať protestanti a usádzali sa samozrejme aj v Bratislave. V historických prameňoch kláštora sa spomína, že oproti kostolu mal byť dom nejakého magnáta Ilešházyho, ktorý bol protestant a tam sa konali evanjelické bohoslužby s tým, že sa tam veľmi hlasno spievalo, vysvetľuje brat Juraj.
1: Akoby konkurovali bohoslužbám v našom kostole. A to bolo zaujímavé, lebo to podnetilo bratov, aby sa viac začali venovať spevu a kráse liturgie. Čiže zaujímavé, že tie také veci, ktoré sa zdali, že sú možno akoby trochu negatívne voči nám, katolíkom, tak zrazu priniesli dobrý osoch, lebo vieme, že potom zvlášť v 18. storočí bolo veľa bratov, ktorí sa angažovali v hudbe, keď môžem tak povedať, a komponovali úžasné veci. Bolo veľa bratov, ktorí teda boli aj kompozitormi, aj hrali, aj dirigovali zbory a našej škole sa onoho času podarilo vydať dva nosiče CD práve s týmito spevmi z 18. storočia, ktoré komponovali naši bratia.
0: Táto provincia bola vždy multietnická. Potom, ako sa monarchia rozpadla, v roku 1924 vznikla samostatná slovenská provincia. Sídlila samozrejme v tých kláštoroch, ktoré boli predtým súčasťou uhorských provincií. Historickú časť uzatvára brat Juraj.
1: Keď sa rozpadla monarchia, tak bola z tej svetskej vrchnosti toho nového Československého štátu taká averzia voči všetkému, čo pripomínalo monarchiu. Tak väčšinou mnohých pátrov, ktorí teda boli Maďari, tak odtiaľ to vyhnali. Čiže to bola taká trošku možno bolestná súčasť tejto histórie, ale vlastne dodnes, aj tým, že sem chodili tí uhorskí králi, tak maďarská komunita, ktorá dodnes existuje v Bratislave, tak má tu svoje zázemie v našom kostole a kláštore. Dochádza jeden kňaz a on sa stará o túto maďarskú komunitu, takže sú tu takmer každý deň svätomša maďarská, čiže stále je to tak nejak prepojené s tou históriou.
0: Väčšina bratislavských kostolov je cez deň zatvorená. Otvárajú sa iba pred omšou a zostávajú otvorené krátko po omši, ale františkánsky kostol býva zväčša otvorený po celý deň. Túto prednosť si všimol autor knihy Bratislavské kostoly Starého mesta Andrej Ďuríček.
4: Aj keď sa nedostanete úplne dovnútra, tak aspoň do tej predsienky sa dostanete. A v lete je otvorený vlastne celý, že môžete ísť sa pozrieť do kaplnky, môžete sa pozrieť ísť do kláštornej záhrady, verejnosti prístupná. A dokonca je to jediný kostol, kde púšťajú návštevníkov, a teda turistov, hore na vežu. To je pekný zážitok, bohužiaľ funguje to tak iba cez letné prázdniny.
0: Interiéri kostola sa nachádza kláštorná pokladnica a viacero zaujímavých vecí, ale nachádza sa tam aj vzácna relikvia.
4: Je tam relikvia svätého Reparáta, čo bol svetec zo 4. storočia, ktorý bol mučeník, zomrel mučenickou smrťou, a tam je jeho relikvia, ale nie že relikvia, nejaký že kúsok nejakej kostičky, nie zabalený v látke, je tam naozaj celá kostra, ktorá je samozrejme odetá a vyzerá tak akože veľmi impozantne v takom presklenom sarkofágu ako múmia. Naozaj je to veľmi zaujímavé.
0: Zaujímavý je aj príbeh vzácneho obrazu.
4: Vo františkánskom kostole je aj najväčší barokový obraz na Slovensku, ktorý má tuším 8x4 metra. Je to Matka Božia Kráľovna Anielov. Je to veľmi vzácny obraz, ktorý takmer bol zničený. Našli ho niekde iba tak zrolovaný v inom kostole, kde kedysi pôsobil rád klarisiek, ale skrátka, bol to veľmi zvláštny osud, že pred nejakými 70 rokmi tento obraz našli. Potom ho ešte tak uchovávali vo všetkých skladoch a až pred nejakými 20 rokmi ho zreštaurovali. A to je naozaj že veľmi pekné.
0: V čase socializmu bol funkčný iba kostol. Kláštory všeobecne plnili iné funkcie. Sídlili v nich rôzne štátne inštitúcie. Ale u františkánov sa ľudia stretávali aj naďalej. Keď sa povedalo veľkí františkáni a malí františkáni, tak to boli krčmy, spomína Andrej Ďuríček.
4: To boli také vinárne. Jedna bola hneď oproti františkánom, to boli veľkí františkáni, a potom boli ešte malí františkáni. To bolo v podzemí, to bola taká krásna vinárnička, kde ešte cigáni hrali na husliach, na cymbale a popíjalo sa malokarpatské červené alebo biele víno.
0: Popri františkánskom kláštore v Bratislave pôsobí aj františkánsky svetský rád, tzv. Terciári, mládežnícke hnutie Gifra a vydavateľstvo Serafín. V kostole má v súčasnosti sídlo aj klub pre nepočujúcich a každú nedeľu sa tam slúžia aj sväté omše v posunkovom jazyku. V rámci regiónu je to skutočná vzácnosť, prezradil nám brat Juraj Mihály.
1: Tejto pastorácii bohužiaľ sa venuje veľmi málo ľudí. Na Slovensku sú to možno 5 kňazi, ktorí sú schopní a ochotní v tejto posunkovej reči. Je to stále taká vec, ktorá na Slovensku je dosť, ešte by som povedal, aj keď to začalo už pred 30 rokmi, ale stále nie je pokrytá podľa mňa tá potreba tak, ako by mala byť. My sme pred rokom boli s jednou pani s Katkou Vidovou, ktorá tu pomáha pri tejto pastorácii nepočujúcich. Sme boli spoločne v Budapešti, pretože tam je jedna farnosť, ktorá výborne funguje práve pre nepočujúcich, ale to je jediná farnosť v rámci celého Maďarska.
0: Kostol zvestovania pána alebo františkánsky kostol s kláštorom, ako aj samotná prítomnosť bratov františkánov v Bratislave, mali mimoriadny význam v minulosti. Majú ho v súčasnosti a podľa ich snaženia ich zrejme čaká aj úspešná budúcnosť.

0: slovenská strelkyňa Monika Štibrava prežíva vydarenú sezónu. Naša skúsená skytárka, ktorá býva často v tieni kolegyň olympioničiek Danky Hrbekovej a Vanessy Hokovej, obe na posledných pretekoch v Ázii výkonnostne zatienila a tešila sa zo životného výsledku. Viac povie Zlatica Mokrá.
1: 37-ročná Trnavčanka si zo svetového pohára v Číne priviezla najlepší individuálny výsledok kariéry. Skončila štvrtá, no bola najlepšou Európankou. Už výkony v dvojdňovej kvalifikácii jej zdvihli náladu a sebavedomie a spokojná napokon zostala aj po finále s umiestnením tesne pod pódium.
2: Samozrejme, že každý úspech posúva ďalej športovca a najmä sa teraz ešte stále z toho teším, priznám sa, a musíme ďalej pracovať, nesmieme sa zase utešiť jedným výsledkom a skončiť pracovať, takže ja si myslím, že to je motivácia do budúcej práce a do budúceho postupu na ďalšie preteky.
1: Finále si Monika Štibrava vychutnala v skvelej konkurencii. Okrem troch domácich skýtariek v ňom strieľala s dvomi Američankami a dvomi svojimi reprezentačnými kolegyňami Dankou Hrbekovou a Vanessou Hokovou. Kým viacnásobné zastúpenie Američaniek či Číňaniek vo finále nie je výnimkou, trio zo Slovenska je skôr raritou.
2: Čo sa týka konkurencie, dve americké strelkyne, ktoré sú topky. Čína ide neskutočným spôsobom hore, čo sa týka výsledkov. A teda my tri sme boli. Mená ako Danka Hrbeková, Kim Rowdy, Samantha Simonton, Vanessa naša, takže to je, sme sa samozrejme veľmi tešili, lebo ozaj je to rarita. Ešte sa nám to nepodarilo ako Slovenkám. Tak boli sme veľmi šťastné, veľmi spokojné a veľmi sme si to prijali a veľmi sme si to užívali, čo sa týka toho finále.
1: Slovenský ženský skýt má vďaka členke športového centra polície v tejto sezóne tri strelkyne, ktoré sa držia medzi svetovou elitou. Zverenkyňa Juraja Sedláka to počiarkla dvomi umiestneniami v top 10 v tohto ročnom seriáli svetového pohára.
2: Stále sa vyvíjame dopredu, stále sa snažíme posúvať tie naše hranice ďalej a ďalej, čo sa týka aj s trénermi. Menili sme trošku trénera, sme vymenili sme malilinko technických vecí a hlavne je to, ten náš šport je veľmi o hlave, takže ja veľa komunikujem s mojim trénerom a posúvame tie hranice tou komunikáciou najmä.
1: Pred druhou polovicou sezóny je Monika Štibrava stále v hre o majstrovstva Európy a tiež o novembrové majstrovstva sveta v Katare. Rozhodovať bude aktuálna výkonnosť. A skúsená reprezentantka si uvedomuje, že účasť na šampionátoch nemá istú. V strehu ju drží domáca nastupujúca generácia.
2: Samozrejme, že tlačia, tak to je aj Lucka Kopčanová, je tam Adelka, je tam Mirka. Samozrejme, je to aj pre nich motivácia na to, aby sa zlepšovali a samozrejme aj pre nás, aby sme nezostali stáť na jednom mieste. Takže myslím si, že tým, že máme vlastne 6 strelky na Slovensku, tak aj tá domáca konkurencia je veľmi prospešná pre nás všetky. Určite áno, či pre Danku, či pre Vanes, pre mňa, aj pre tie mladšie baby. Určite áno.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Premiér vyzval na zlepšenie ochrany vody na Slovensku. Koalícia sa zatiaľ nedohodla na budúcoročnom rozpočte. Pripomíname si pamätný deň obetí banských nešťastí. A teraz správy podrobnejšie. Drastické suché a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska, uviedol to predseda vlády Robert Fico vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Podľa neho zmenená ústava a zákaz vývozu vody zo Slovenska do zahraničia potrubím či cisternami nestačí. Vyhlásil, že musia prísť razantnejšie ochranné opatrenia. Osobitnú pozornosť si podľa premiéra zasluhuje zavlažovanie. Vláda chcela mať štátny rozpočet na budúci rok pripravený už v septembri. O rokovaniach je zatiaľ ticho a koaliční partneri naďalej hovoria o vlastných podmienkach. Kabinet by podľa zákona mal návrh rozpočtu do parlamentu predložiť najneskôr do 15. októbra. Má zahŕňať konsolidáciu aj prorastové opatrenia. Koaliční lídri by sa mali stretnúť ešte pred rokovaním vlády, ktoré je naplánované koncom augusta. Každoročne sa 10. augusta o pol 10. predpoludním nad Handlovou rozozvučí kostolný zvon. Jeho hlas pripomína tragickú udalosť z roku 2009 a zároveň pamätný deň obetí banských nešťastí, známy aj ako Deň bielých ruží. Tragédia v bani Handlová si pred 17 rokmi vyžiadala 20 ľudských životov. Išlo o najväčšiu banskú tragédiu v novodobých dejinách Slovenska. Medvedicu, ktorá v nedeľu napadla 42-ročného muža pri Turanoch, sa podarilo eliminovať. Zásahový tým ju spolu s dvoma mláďatami lokalizoval pomocou dronov s termovíziou. Následne ju z dôvodu bezprostredného ohrozenia ľudí usmrtil. Zásahový tým FATRA uviedol, že zhruba 18-ročná medvedica vážila 136 kg a eliminovať museli aj jej dve mláďatá s hmotnosťou 23 a 25 kg. Muža so zraneniami hrudníka a hlavy previezli do Martinskej nemocnice. Ministerstvo kultúry

0: sa podarilo zachrániť historickú zvonicu v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Kópia zvonice z Trsteného v okrese Liptovský Mikuláš bola pre dlhodobo zanedbanú údržbu v havarijnom stave. Súčasťou prác bolo aj zhotovenie repliky kríža na streche zvonice, ktorý sa z pôvodnej zvonice nezachoval. Zvonica z Trsteného patrí k rímskokatolickým dreveným zvoniciam z Liptova a v areáli múzea dokumentuje tradičné ľudové staviteľstvo. Čiastočné zatmenie slnka a následne maximum meteorického roja Perseid budú môcť ľudia na Slovensku pozorovať v stredu 12. augusta. Zatmenie sa začne po 19. hodine 20. minúte a pri západe slnka bude na západe krajiny zakrytých viac ako 80% slnečného disku. Tohtoročné zatmenie bude najvýraznejším zatmením pozorovateľným zo Slovenska až do prstencového zatmenia 13. júla 2075. Úplné zatmenie slnka bude zo Slovenska viditeľné až 7. októbra 2135. Zo športu. Slovenské hádzanárky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta v Rumunsku konečné 6. miesto. V nedeľnom súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek prehre však dosiahli najlepšie umiestnenie Slovenska v histórii majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Doterajší maximum bola 7. priečka z domáceho šampionátu v Bratislave v roku 2008.
1: Téma dňa.
0: Na Slovensku máme 140 000 voľných pracovných miest a obsadiť ich môžu aj utečenci, pripúšťa to premiér Robert Fico. Zároveň odsúdil útok na študenta z Indie, ktorý sa pred pár dňami odohral v Nitre. Práve takéto nenávistné prejavy však môžu cudzincov od Slovenska odrádzať, upozorňuje expert na zamestnanosť. Podľa ministra práce u nás momentálne pracuje približne 150 000 ľudí zo zahraničia, pokračuje Soňa Mačoro-Tajovičová.
2: Slovensko má problém zaplniť voľné pracovné miesta. Premiér a predseda strany Smer SD Robert Fico preto hovorí o legálnych migrantoch, ktorí môžu problém vyriešiť.
3: Robím zásadné rozdiely medzi nelegálnou a legálnou migráciou. Vzhľadom na to, že nám chýba 140 000 zamestnancov, firmy pôsobiace na Slovensku siahajú aj po zahraničnej pracovnej sile.
2: Problém chýbajúcich zamestnancov pripúšťa aj minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Hovorí, že už teraz tu pracuje 150 000 cudzincov.
4: 55 000 Ukrajincov z toho a nejakých 16 000 Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
2: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že od nástupu tejto vlády sem prišlo asi 55 000 nových migrantov, no vláda im nevytvorila infraštruktúru, ktorá by im uľahčila na Slovensku pracovať.
5: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu už pôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, ak už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynucovaní pracovnoprávnej legislatívy.
2: Podpredseda SAS Marian Vyskupič upozorňuje, že k nám chodia väčšinou nízko kvalifikovaní pracovníci a chýbajú nám odborníci.
6: Prichádzame o tých najchytrejších, dokážeme doviesť ľudí len skôr na tie menej kvalifikované pracovné miesta, čiže aj keby hneď to bolo jednej, tak to jednoducho nie je zodpovedajúca náhrada.
2: Podľa experta na zamestnanosť príchod zahraničných odborníkov závisí napríklad od vízovej politiky či od podmienok na bývanie.
1: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa zaujímavosti o františkánoch a františkánskom kostole v Bratislave. A chýbať nebude ani šport. Povieme vám o úspechu strelkyne Moniky Štibravej. Nech sa vám príjemne počúva.

0: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky budeme hovoriť o františkánoch a františkánskom kostole v Bratislave.
1: Náš kostol tu na Bratislave v súčasnosti je naozaj najstarším funkčným kostolom bratislavským, lebo určite na tomto území boli už pred jeho vybudovaním nejaké iné kostoliky, ktoré sa niekde aj spomínajú, ale už sa nezachovali. On má takú zvláštnu históriu a naozaj je spätý aj nielen s našou rehoľou, ale on je spätý vôbec aj s dejinami aj mesta, ale aj s dejinami kráľovstva, že my sme boli súčasťou Uhorského kráľovstva.
0: Začal náš rozhovor brat Juraj Mihály, provinciál Františkánov na Slovensku. Rehoľa menších bratov, ľudovo nazývaných Františkáni, aj na Slovensku prešla za obdobie svojej existencie dlhú cestu. Jej dejiny sú mozaikou príbehov ľudí, ktorí obliekali habit svätého Františka, nechávali sa niesť jeho ideálmi a snažili sa v duchu Evanjelia slúžiť tým, ktorí to najviac potrebovali. Predovšetkým to bola starostlivosť o tých, čo stáli na okraji spoločenského záujmu. Spoločenstvo Františkánov pôsobilo v Bratislave, meste známom, čulým obchodom, ktorého poloha ho priam predurčovala na to, aby sa stalo významným centrom už od prvej polovice 13. storočia. Dôležitosť prítomnosti Františkánov spomína etnologička Katarína Nádaská.
2: Rehoľa Františkánov patrila medzi najstaršie rehole, ktoré pôsobili na území Uhorska. Navyše oni mali veľmi zaslúženú činnosť, povedzme, aj v takej záležitosti takého cirkevného ľudového divadla, ako boli povedzme pašiové hry, silnejúce turecké nebezpečenstvo. Potom prišlo obdobie rekatolizácie, ale aj tu tieto rády a konkrétne františkánsky rád zohrával veľmi pozitívnu úlohu. Takže nie je divu, že františkánsky kostol sa stal takisto jedným z tých významných miest, ktoré prakticky takmer každý panovník navštívil.
0: Osudy rehoľníkov a mesta, v ktorom pôsobili, boli a sú spojenou nádobou. Tak ako františkáni významnou mierou ovplyvňovali život v Bratislave, podobne i bratislavčania sa podielali na rozvoji či úpadku konventu. Spolu prežívali všetky vzostupy a pády, ktoré obe komunity spájali do organického celku, násilne rozbitého až v 50. rokoch minulého storočia. Predsa však 800 rokov spolužitia zanechalo na dejinách Bratislavy i na dejinách Františkánov nezmazateľnú stopu. Pokračuje brat Juraj.
1: Vieme, že kostol začali stavať v roku 1278 po vyhratej bitke proti Otakarovi Přemyslovi. Ho dal stavať Ladislav IV. Kumánsky, to bol uhorský kráľ, a on údajne ho dal stavať ako poďakovanie pánu Bohu, že tú bitku na Moravskom poli vyhrali. A vieme aj to, že kostol bol dostavaný v roku 1297, kedy bola vlastne aj posviacka 24. marca. A to také zaujímavé, že muselo to byť aj v rámci celého Uhorska taká udalosť nevšedného významu, pretože na tej posviacke sa zúčastnilo 5 biskupov, čo bolo dosť také mimoriadne. Samotnú posviacku vykonal pomocný biskup Ostrihomský a bol tam prítomný aj kráľ, to už bol Ondrej III.
0: Panovník dal vybudovať pre Františkánov kostol aj vďaka tomu, že vtedy táto rehoľa zažívala rozkvet v rámci celej Európy. Bratia už vtedy fungovali na svetových univerzitách. Prví Františkáni sem prišli v roku 1228 a pravdepodobne prišli z Viedne. Až do rozpadu monarchie bolo práve v Bratislave centrum uhorských františkánov.
1: Keď bol kostolík posvetený 1297, on je zasvetený zvestovaniu Panne Márii, teda dnes sa ten sviatok volá zvestovanie pána. A v zápätí po dokončení kostola sa začal stávať kláštor. V roku 1590 tu bolo veľké zemetrasenie v celom meste. Po tomto zemetrasení, keďže budova samotného kláštora bola veľmi poškodená, bratia na istý čas sa museli vysťahovať tu do jedného mešťanského domu a v kostole spadla klenba. Presbyterium zostalo a vtedy už aj stála kaplnka svätého Jána Evangelistu. Aj tá zostala, aj veža zostala, ale loď sa zrútila a tá musela sa teda na novo vybudovať, samozrejme už nie v gotickom, ale úplne v inom štýle.
0: Minimálne 200 rokov sa priamo vo františkánskom kostole volili bratislavskí richtári. Históriou nás naďalej sprevádza brat Juraj.
1: Jeden z tých richtárov bola taká rodina Jakubovcov a jeden z nich sa tak v histórii volal, že Jakub II, tak on mal takú prilnavosť ku františkánom, že si tu nechal vybudovať pohrebnú kaplnku, ktorá dodnes stojí, ona je spojená s kostolom, je to kaplnka svätého Jána Evangelistu. Kostol bol v roku 1297 a tá kaplnka asi okolo roku 1360 alebo 61.
0: Keď sa Osmanská ríša začala rozpínať, mnohí kresťania utekali z Balkánu do Horného Uhorska. V dôsledku toho sa od roku 1563 Bratislava stala korunovačným mestom a hlavným mestom Uhorska. Korunovácie boli v dome svätého Martina až do roku 1790. Aj počas nich plnil františkánsky kostol dôležitú úlohu.
1: Vždy po korunovácii ten nový král prišiel sem do nášho kostola a tu pasovali rytierov Zlatej ostrohy. Dohromady bolo v Bratislave korunovaných 10 kráľov, 7 manželiek kráľovských a Maria Terezia ako jediná kráľovna, lebo ona nebola len manželka kráľa, ale ona bola panovnička. Takže oni všetci navštívili tento kostol, aj kláštor a tu teda pasovali týchto rytierov, ale aj naďalej to spojenie vždy tak nejak bolo, že panovník vždy, keď navštívil Bratislavu, tak nejakým spôsobom sa trošičku, jak sa hovorí, obtrel a je o tento náš kostol s kláštorom.
0: Ďalšou zaujímavosťou je, že od 16. storočia vo františkánskom kostole často zasadal uhorský snem. Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526 sa tam zišli uhorské stavy, aby volili kráľa. V tom roku tam bol zvolený na uhorský trón Ferdinand I. Habsburský. Pri prehliadkach Bratislavy to vyzdvihuje aj sprievodca Marián Bilačič.
3: V roku 1526 uhorský král Ludovít II. Jagellonský zomiera pri Moháči a za jeho nástupcu sa už v podstate nechal korunovať Ján Zápolský. Onakoľko existovali už predtým dohody, že v prípade, že tento bezdetný král Ľudovít II. Jagellonský zomrie, sa ujme funkcie jeho švagor. A to bol práve Ferdinand Habsburský. A práve v objekte tohto františkánskeho kláštora zasadal uhorský snem, ktorý zvrátil túto svojvoľnú korunováciu.
0: V 17. storočí začali na naše územie prenikať protestanti a usádzali sa samozrejme aj v Bratislave. V historických prameňoch kláštora sa spomína, že oproti kostolu mal byť dom nejakého magnáta Ilešházyho, ktorý bol protestant a tam sa konali evanjelické bohoslužby s tým, že sa tam veľmi hlasno spievalo, vysvetľuje brat Juraj.
1: Akoby konkurovali bohoslužbám v našom kostole. A to bolo zaujímavé, lebo to podnetilo bratov, aby sa viac začali venovať spevu a kráse liturgie. Čiže zaujímavé, že tie také veci, ktoré sa zdali, že sú možno akoby trochu negatívne voči nám, katolíkom, tak zrazu priniesli dobrý osoch, lebo vieme, že potom zvlášť v 18. storočí bolo veľa bratov, ktorí sa angažovali v hudbe, keď môžem tak povedať, a komponovali úžasné veci. Bolo veľa bratov, ktorí teda boli aj kompozitormi, aj hrali, aj dirigovali zbory a našej škole sa onoho času podarilo vydať dve nosiče CD práve s týmito spevmi z 18. storočia, ktoré komponovali naši bratia.
0: Táto provincia bola vždy multietnická. Potom, ako sa monarchia rozpadla, v roku 1924 vznikla samostatná slovenská provincia. Sídlila samozrejme v tých kláštoroch, ktoré boli predtým súčasťou uhorských provincií. Historickú časť uzatvára brat Juraj.
1: Keď sa rozpadla monarchia, tak bola z tej svetskej vrchnosti toho nového Československého štátu taká averzia voči všetkému, čo pripomínalo monarchiu. Tak väčšinou mnohých pátrov, ktorí teda boli Maďari, tak odtiaľ to vyhnali. Čiže to bola taká trošku možno bolestná súčasť tejto histórie, ale vlastne dodnes, aj tým, že sem chodili tí uhorskí králi, tak maďarská komunita, ktorá dodnes existuje v Bratislave, tak má tu svoje zázemie v našom kostole a kláštore. Dochádza jeden kňaz a on sa stará o túto maďarskú komunitu, takže sú tu takmer každý deň svetomše maďarské, čiže stále je to tak nejak prepojené s tou históriou.
0: Väčšina bratislavských kostolov je cez deň zatvorená. Otvárajú sa iba pred omšou a zostávajú otvorené krátko po omši, ale františkánsky kostol býva zväčša otvorený po celý deň. Túto prednosť si všimol autor knihy Bratislavské kostoly Starého mesta Andrej Ďuríček.
4: Aj keď sa nedostanete úplne dovnútra, tak aspoň do tej predsienky sa dostanete. A v lete je otvorený vlastne celý, že môžete ísť sa pozrieť do kaplnky, môžete sa pozrieť ísť do kláštornej záhrady, verejnosti prístupná. A dokonca je to jediný kostol, kde púšťajú návštevníkov a teda turistov hore na vežu. To je pekný zážitok, bohužiaľ funguje to tak iba cez letné prázdniny.
0: Interiéri kostola sa nachádza kláštorná pokladnica a viacero zaujímavých vecí, ale nachádza sa tam aj vzácna relikvia.
4: Je tam relikvia svätého Reparáta, čo bol svetec zo 4. storočia, ktorý bol mučeník, zomrel mučenickou smrťou a tam je jeho relikvia, ale nie že relikvia, nejaký že kúsok nejakej kostičky, nie zabalený v látke, je tam naozaj celá kostra, ktorá je samozrejme odetá a vyzerá tak akože veľmi impozantne v takom presklenom sarkofágu ako múmia. Naozaj je to veľmi zaujímavé.
0: Zaujímavý je aj príbeh vzácneho obrazu.
4: Vo františkanskom kostole je aj najväčší barokový obraz na Slovensku, ktorý má tuším 8x4 metra. Je to Matka Božia Kráľovna Anielov. Je to veľmi vzácny obraz, ktorý takmer bol zničený. Našli ho niekde iba tak zrolovaný v inom kostole, kde kedysi pôsobil rád klarisiek, ale skrátka, bol to veľmi zvláštny osud, že pred nejakými 70 rokmi tento obraz našli. Potom ho ešte tak uchovávali vo všetkých skladoch a až pred nejakými 20 rokmi ho zreštaurovali. A to je naozaj že veľmi pekné.
0: V čase socializmu bol funkčný iba kostol. Kláštory všeobecne plnili iné funkcie. Sídlili v nich rôzne štátne inštitúcie. Ale u františkánov sa ľudia stretávali aj naďalej. Keď sa povedalo veľkí františkáni a malí františkáni, tak to boli krčmy, spomína Andrej Ďuríček.
4: To boli také vinárne. Jedna bola hneď oproti františkánom, to boli veľkí františkáni, potom boli ešte malí františkáni. To bolo v podzemí, to bola taká krásna vinárnička, kde ešte cigáni hrali na husliach, na cymbale a popíjalo sa malokarpatské červené alebo biele víno.
0: Popri františkánskom kláštore v Bratislave pôsobí aj františkánsky svetský rád, takzvaný terciári, mládežnícke hnutie Gifra a vydavateľstvo Serafín. V kostole má v súčasnosti sídlo aj klub pre nepočujúcich a každú nedeľu sa tam slúžia aj sväté omše v posunkovom jazyku. V rámci regiónu je to skutočná vzácnosť, prezradil nám brat Juraj Mihály.
1: Tejto pastorácii bohužiaľ sa venuje veľmi málo ľudí. Na Slovensku sú to možno 5 kňazi, ktorí sú schopní a ochotní v tejto posunkovej reči. Je to stále taká vec, ktorá na Slovensku je dosť, ešte by som povedal, aj keď to začalo už pred 30 rokmi, ale stále nie je pokrytá podľa mňa tá potreba tak, ako by mala byť. My sme pred rokom boli s jednou pani s Katkou Vidovou, ktorá tu pomáha pri tejto pastorácii počujúcich. Sme boli spoločne v Budapešti, pretože tam je jedna farnosť, ktorá výborne funguje práve pre nepočujúcich, ale to je jediná farnosť v rámci celého Maďarska.
0: Kostol zvestovania pána alebo františkánsky kostol s kláštorom, ako aj samotná prítomnosť bratov františkánov v Bratislave, mali mimoriadny význam v minulosti. Majú ho v súčasnosti a podľa ich snaženia ich zrejme čaká aj úspešná budúcnosť.
5: Už

0: Slovenská strelkyňa Monika Štibravá prežíva vydarenú sezónu. Naša skúsená skytarka, ktorá býva často v tieni kolegyň, olympioničiek Danky Hrbekovej a Vanessy Hokovej. Obe na posledných pretekoch v Ázii výkonnostne zatienila a tešila sa zo životného výsledku. Viac povie Zlatica Mokrá.
1: 37-ročná Trnavčanka si zo svetového pohára v Číne priviezla najlepší individuálny výsledok kariéry. Skončila štvrtá, no bola najlepšou Európankou. Už výkony v dvojdňovej kvalifikácii jej zdvihli náladu a sebavedomie a spokojná napokon zostala aj po finále s umiestnením tesne pod pódium.
2: Samozrejme, že každý úspech posúva ďalej športovca a najmä sa teraz ešte stále z toho teším, priznám sa, a musíme ďalej pracovať, nesmieme sa zase utešiť jedným výsledkom a skončiť pracovať, takže ja si myslím, že to je motivácia do budúcej práce a do budúceho postupu na ďalšie preteky.
1: V finále si Monika Štibravá vychutnala v skvelej konkurencii. Okrem troch domácich skýtariek v ňom strieľala s dvomi Američankami a dvomi svojimi reprezentačnými kolegyňami Dankou Hrbekovou a Vanessou Hokovou. Kým viacnásobné zastúpenie Američaniek či Číňaniek vo finále nie je výnimkou, trio zo Slovenska je skôr raritou.
2: Čo sa týka konkurencie, dve americké strelkyne, ktoré sú topky. Čína ide neskutočným spôsobom hore, čo sa týka výsledkov. A teda my tri sme boli. Mená ako Danka Hrbeková, Kim Rowdy, Samantha Simonton, Vanes naša, takže to je, sme sa samozrejme veľmi tešili, lebo ozaj je to rarita. Ešte sa nám to nepodarilo ako Slovenkám, tak boli sme veľmi šťastné, veľmi spokojné a veľmi sme si to prijali a veľmi sme si to užívali, čo sa týka toho finále.
1: Slovenský ženský skýt má vďaka členke športového centra polície v tejto sezóne tri strelkyne, ktoré sa držia medzi svetovou elitou. Zverenkyňa Juraja Sedláka to počiarkla dvomi umiestneniami v top 10 v tohtoročnom seriáli svetového pohára.
2: Stále sa vyvíjame dopredu, stále sa snažíme posúvať tie naše hranice ďalej a ďalej, čo sa týka aj s trénermi. Menili sme trošku trénera, sme vymenili sme malý linko technických vecí a hlavne je to, ten náš šport je veľmi o hlave, takže ja veľa komunikujem s mojim trénerom a posúvame tie hranice tou komunikáciou najmä.
1: Pred druhou polovicou sezóny je Monika Štibravá stále v hre o majstrovstvá Európy a tiež o novembrové majstrovstvá sveta v Katare. Rozhodovať bude aktuálna výkonnosť. A skúsená reprezentantka si uvedomuje, že účasť na šampionátoch nemá istú. V strehu ju drží domáca nastupujúca generácia.
2: Samozrejme, že tlačia, tak to je aj Lucka Kopčanová, je tam Adelka, je tam Mirka. Samozrejme, je to aj pre nich motivácia na to, aby sa zlepšovali a samozrejme aj pre nás, aby sme nezostali stáť na jednom mieste. Takže myslím si, že tým, že máme vlastne 6 strelky na Slovensku, tak aj tá domáca konkurencia je veľmi prospešná pre nás všetky. Určite áno, či pre Danku, či pre Vanes, pre mňa, aj pre tie mladšie baby. Určite áno.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Premiér vyzval na zlepšenie ochrany vody na Slovensku. Koalícia sa zatiaľ nedohodla na budúcoročnom rozpočte. Pripomíname si pamätný deň obetí banských nešťastí. A teraz správy podrobnejšie. Drastické suché a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska, uviedol to predseda vlády Robert Fico vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Podľa neho zmenená ústava a zákaz vývozu vody zo Slovenska do zahraničia potrubím či cisternami nestačí. Vyhlásil, že musia prísť razantnejšie ochranné opatrenia. Osobitnú pozornosť si podľa premiéra zasluhuje zavlažovanie. Vláda chcela mať štátny rozpočet na budúci rok pripravený už v septembri. O rokovaniach je zatiaľ ticho a koaliční partneri naďalej hovoria o vlastných podmienkach. Kabinet by podľa zákona mal návrh rozpočtu do parlamentu predložiť najneskôr do 15. októbra. Má zahŕňať konsolidáciu aj prorastové opatrenia. Koaliční lídri by sa mali stretnúť ešte pred rokovaním vlády, ktoré je naplánované koncom augusta. Každoročne sa 10. augusta o 9:30 predpoludním nad Handlovou rozozvučí kostolný zvon. Jeho hlas pripomína tragickú udalosť z roku 2009 a zároveň pamätný deň obetí banských nešťastí, známy aj ako Deň bielých ruží. Tragédia v bani Handlová si pred 17 rokmi vyžiadala 20 ľudských životov. Išlo o najväčšiu banskú tragédiu v novodobých dejinách Slovenska. Medvedicu, ktorá v nedeľu napadla 42-ročného muža pri Turanoch, sa podarilo eliminovať. Zásahový tím ju spolu s dvoma mláďatami lokalizoval pomocou dronov s termovíziou. Následne ju z dôvodu bezprostredného ohrozenia ľudí usmrtil. Zásahový tím Fatra uviedol, že zhruba 18-ročná medvedica vážila 136 kg a eliminovať museli aj jej dve mláďatá s hmotnosťou 23 a 25 kg. Muža so zraneniami hrudníka a hlavy previezli do Martinskej nemocnice. Ministerstvu kultúry sa podarilo zachrániť historickú zvonicu v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Kópia zvonice z Trsteného v okrese Liptovský Mikuláš bola pre dlhodobo zanedbanú údržbu v havarijnom stave. Súčasťou prác bolo aj zhotovenie repliky kríža na streche zvonice, ktorý sa z pôvodnej zvonice nezachoval. Zvonica z Trsteného patrí k rímskokatolickým dreveným zvoniciam z Liptova a v areáli múzea dokumentuje tradičné ľudové staviteľstvo. Čiastočné zatmenie slnka a následne maximum meteorického roja Perseid budú môcť ľudia na Slovensku pozorovať v stredu 12. augusta. Zatmenie sa začne po 19:20 a pri západe slnka bude na západe krajiny zakrytých viac ako 80% slnečného disku. Tohtoročné zatmenie bude najvýraznejším zatmením pozorovateľným zo Slovenska až do prstencového zatmenia 13. júla 2075. Úplné zatmenie slnka bude zo Slovenska viditeľné až 7. októbra 2135. Zo športu. Slovenské hádzanárky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta v Rumunsku konečné 6. miesto. V nedeľnom súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek prehre však dosiahli najlepšie umiestnenie Slovenska v histórii majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Doterajší maximum bola 7. priečka z domáceho šampionátu v Bratislave v roku 2008.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku máme 140 000 voľných pracovných miest a obsadiť ich môžu aj utečenci, pripúšťa to premiér Robert Fico. Zároveň odsúdil útok na študenta z Indie, ktorý sa pred pár dňami odohral v Nitre. Práve takéto nenávistné prejavy však môžu cudzincov od Slovenska odrádzať, upozorňuje expert na zamestnanosť. Podľa ministra práce u nás momentálne

0: Pracuje približne 150 000 ľudí zo zahraničia. Pokračuje Soňa Mačoro-Tajovičová.
1: Slovensko má problém zaplniť voľné pracovné miesta. Premiér a predseda strany Smer SD Robert Fico preto hovorí o legálnych migrantoch, ktorí môžu problém vyriešiť.
2: Robím zásadné rozdiely medzi nelegálnou a legálnou migráciou. Vzhľadom na to, že nám chýba 140 000 zamestnancov, firmy pôsobiace na Slovensku siahajú aj po zahraničnej pracovnej sile.
1: Problém chýbajúcich zamestnancov pripúšťa aj minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Hovorí, že už teraz tu pracuje 150 000 cudzincov.
3: 55 000 Ukrajincov z toho a nejakých 16 000 Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
1: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že od nástupu tejto vlády sem prišlo asi 55 000 nových migrantov, no vláda im nevytvorila infraštruktúru, ktorá by im uľahčila na Slovensku pracovať.
4: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu spôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, ak už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynucovaní pracovnoprávnej legislatívy.
1: Podpredseda SAS Marian Vyskupič upozorňuje, že k nám chodia väčšinou nízko kvalifikovaní pracovníci a chýbajú nám odborníci.
5: Prichádzame o tých najchytrejších, dokážeme doviesť ľudí len skôr na tie menej kvalifikované pracovné miesta, čiže aj keby hneď to bolo jedna jednej, tak to jednoducho nie je zodpovedajúca náhrada.
1: Podľa experta na zamestnanosť príchod zahraničných odborníkov závisí napríklad od vízovej politiky či od podmienok na bývanie.
6: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa zaujímavosti o františkánoch a františkánskom kostole v Bratislave. A chýbať nebude ani šport. Povieme vám o úspechu strelkyne Moniky Štibravej. Nech sa vám príjemne počúva.

0: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky budeme hovoriť o františkánoch a františkánskom kostole v Bratislave.
1: Náš kostol tu na Bratislave v súčasnosti je naozaj najstarším funkčným kostolom bratislavským, lebo určite na tomto území boli už pred jeho vybudovaním nejaké iné kostoliky, ktoré sa niekde aj spomínajú, ale už sa nezachovali. On má takú zvláštnu históriu a naozaj je spätý aj nielen s našou rehoľou, ale on je spätý vôbec aj s dejinami aj mesta, ale aj s dejinami kráľovstva, keďže my sme boli súčasťou Uhorského kráľovstva.
0: Začal náš rozhovor brat Juraj Mihály, provinciál Františkánov na Slovensku. Rehoľa menších bratov, ľudovo nazývaných Františkáni, aj na Slovensku prešla za obdobie svojej existencie dlhú cestu. Jej dejiny sú mozaikou príbehov ľudí, ktorí obliekali habit svätého Františka, nechávali sa niesť jeho ideálmi a snažili sa v duchu Evanjelia slúžiť tým, ktorí to najviac potrebovali. Predovšetkým to bola starostlivosť o tých, čo stáli na okraji spoločenského záujmu. Spoločenstvo Františkánov pôsobilo v Bratislave, meste známom, čulým obchodom, ktorého poloha ho priam predurčovala na to, aby sa stalo významným centrom už od prvej polovice 13. storočia. Dôležitosť prítomnosti Františkánov spomína etnologička Katarína Nádaská.
2: Rehoľa Františkánov patrila medzi najstaršie rehole, ktoré pôsobili na území Uhorska. Navyše oni mali veľmi zaslúženú činnosť, povedzme, aj v takej záležitosti takého cirkevného ľudového divadla, ako boli povedzme pašiové hry, silnujúce turecké nebezpečenstvo. Potom prišlo obdobie rekatolizácie, ale aj tu tieto rády a konkrétne Františkánsky rád zohrával veľmi pozitívnu úlohu. Takže nie je divu, že Františkánsky kostol sa stal takisto jedným z tých významných miest, ktoré prakticky takmer každý panovník navštívil.
0: Osudy rehoľníkov a mesta, v ktorom pôsobili, boli a sú spojenou nádobou. Tak ako Františkáni významnou mierou ovplyvňovali život v Bratislave, podobne i Bratislavčania sa podielali na rozvoji či úpadku konventu. Spolu prežívali všetky vzostupy a pády, ktoré obe komunity spájali do organického celku, násilne rozbitého až v 50. rokoch minulého storočia. Predsa však 800 rokov spolužitia zanechalo na dejinách Bratislavy i na dejinách Františkánov nezmazateľnú stopu. Pokračuje brat Juraj.
1: Vieme, že kostol začali stavať v roku 1278 po vyhratej bitke proti Otakarovi Přemyslovi, ho dal stávať Ladislav IV. Kumánsky, to bol uhorský kráľ, a on údajne ho dal stávať ako poďakovanie pánu Bohu, že tú bitku na Moravskom poli vyhrali. A vieme aj to, že kostol bol dostavaný v roku 1297, kedy bola vlastne aj posviacka 24. marca. A je to také zaujímavé, že muselo to byť aj v rámci celého Uhorska taká udalosť nevšedného významu, pretože na tej posviacke sa zúčastnilo 5 biskupov, čo bolo dosť také mimoriadne. Samotnú posviacku vykonal pomocný biskup Ostrihomský a bol tam prítomný aj kráľ, to už bol Ondrej III.
0: Panovník dal vybudovať pre Františkánov kostol aj vďaka tomu, že vtedy táto rehoľa zažívala rozkvet v rámci celej Európy. Bratia už vtedy fungovali na svetových univerzitách. Prví Františkáni sem prišli v roku 1228 a pravdepodobne prišli z Viedne. Až do rozpadu monarchie bolo práve v Bratislave centrum uhorských Františkánov.
1: Keď bol kostolík posvetený 1297, on je zasvetený zvestovaniu Panne Márii, teda dnes sa ten sviatok volá zvestovanie pána. A v zápätí po dokončení kostola sa začal stávať kláštor. V roku 1590 tu bolo veľké zemetrasenie v celom meste. Po tomto zemetrasení, keďže budova samotného kláštora bola veľmi poškodená, bratia na istý čas sa museli vysťahovať tu do jedného mešťanského domu a v kostole spadla klenba. Presbyterium zostalo a vtedy už aj stála kaplnka svätého Jána Evangelistu. Aj tá zostala, aj veža zostala, ale loď sa zrútila a tá musela sa teda na novo vybudovať, samozrejme už nie v gotickom, ale úplne v inom štýle.
0: Minimálne 200 rokov sa priamo vo františkánskom kostole volili bratislavskí richtári. Históriou nás naďalej sprevádza brat Juraj.
1: Jeden z tých richtárov bola taká rodina Jakubovcov a jeden z nich sa tak v histórii volal, že Jakub II, tak on mal takú prilnavosť ku františkánom, že si tu nechal vybudovať pohrebnú kaplnku, ktorá dodnes stojí, ona je spojená s kostolom, je to kaplnka svätého Jána Evangelistu. Kostol bol v roku 1297 a tá kaplnka asi okolo roku 1360 alebo 61.
0: Keď sa Osmanská ríša začala rozpínať, mnohí kresťania utekali z Balkánu do Horného Uhorska. V dôsledku toho sa od roku 1563 Bratislava stala korunovačným mestom a hlavným mestom Uhorska. Korunovácie boli v dome svätého Martina až do roku 1790. Aj počas nich plnil františkánsky kostol dôležitú úlohu.
1: Vždy po korunovácii ten nový král prišiel sem do nášho kostola a tu pasovali rytierov Zlatej ostrohy. Dohromady bolo v Bratislave korunovaných 10 kráľov, 7 manželiek kráľovských a Maria Terezia ako jediná kráľovna, lebo ona nebola len manželka kráľa, ale ona bola panovnička. Takže oni všetci navštívili tento kostol, aj kláštor a tu teda pasovali týchto rytierov, ale aj naďalej to spojenie vždy tak nejak bolo, že panovník vždy, keď navštívil Bratislavu, tak nejakým spôsobom sa trošičku, jak sa hovorí, obtrel a je o tento náš kostol s kláštorom.
0: Ďalšou zaujímavosťou je, že od 16. storočia vo františkánskom kostole často zasadal uhorský snem. Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526 sa tam zišli uhorské stavy, aby volili kráľa. V tom roku tam bol zvolený na uhorský trón Ferdinand I. Habsburský. Pri prehliadkach Bratislavy to vyzdvihuje aj sprievodca Marián Bilačič.
3: V roku 1526 uhorský král Ludovít II. Jagellonský zomiera pri Moháči a za jeho nástupcu sa už v podstate nechal korunovať Ján Zápolský. Onakoľko existovali už predtým dohody, že v prípade, že tento bezdetný král Ľudovít II. Jagellonský zomrie, sa ujme funkcie jeho švagor. A to bol práve Ferdinand Habsburský. A práve v objekte tohto františkánskeho kláštora zasadal uhorský snem, ktorý zvrátil túto svojvoľnú korunováciu.
0: V 17. storočí začali na naše územie prenikať protestanti a usádzali sa samozrejme aj v Bratislave. V historických prameňoch kláštora sa spomína, že oproti kostolu mal byť dom nejakého magnáta Ilešházyho, ktorý bol protestant a tam sa konali evanjelické bohoslužby s tým, že sa tam veľmi hlasno spievalo, vysvetľuje brat Juraj.
1: Ako by konkurovali bohoslužbám v našom kostole. A to bolo zaujímavé, lebo to podnetilo bratov, aby sa viac začali venovať spevu a kráse liturgie. Čiže zaujímavé, že tie také veci, ktoré sa zdali, že sú možno akoby trochu negatívne voči nám, katolíkom, tak zrazu priniesli dobrý osoch, lebo vieme, že potom zvlášť v 18. storočí bolo veľa bratov, ktorí sa angažovali v hudbe, keď môžem tak povedať, a komponovali úžasné veci. Bolo veľa bratov, ktorí teda boli aj kompozitormi, aj hrali, aj dirigovali zbory a našej škole sa onoho času podarilo vydať dva nosiče CD práve s týmito spevmi z 18. storočia, ktoré komponovali naši bratia.
0: Táto provincia bola vždy multietnická. Potom, ako sa monarchia rozpadla, v roku 1924 vznikla samostatná slovenská provincia. Sídlila samozrejme v tých kláštoroch, ktoré boli predtým súčasťou uhorských provincií. Historickú časť uzatvára brat Juraj.
1: Keď sa rozpadla monarchia, tak bola z tej svetskej vrchnosti toho nového Československého štátu taká averzia voči všetkému, čo pripomínalo monarchiu. Tak väčšinou mnohých pátrov, ktorí teda boli Maďari, tak odtiaľ to vyhnali. Čiže to bola taká trošku možno bolestná súčasť tejto histórie, ale vlastne dodnes, aj tým, že sem chodili tí uhorskí králi, tak maďarská komunita, ktorá dodnes existuje v Bratislave, tak má tu svoje zázemie v našom kostole a kláštore. Dochádza jeden kňaz a on sa stará o túto maďarskú komunitu, takže sú tu takmer každý deň svätomše maďarské, čiže stále je to tak nejak prepojené s tou históriou.
0: Väčšina bratislavských kostolov je cez deň zatvorená. Otvárajú sa iba pred omšou a zostávajú otvorené krátko po omši, ale františkánsky kostol býva zväčša otvorený po celý deň. Túto prednosť si všimol autor knihy Bratislavské kostoly Starého mesta Andrej Ďuríček.
4: Aj keď sa nedostanete úplne dovnútra, tak aspoň do tej predsienky sa dostanete. A v lete je otvorený vlastne celý, že môžete ísť sa pozrieť do kaplnky, môžete sa pozrieť ísť do kláštornej záhrady, verejnosti prístupná. A dokonca je to jediný kostol, kde púšťajú návštevníkov, a teda turistov, hore na vežu. To je pekný zážitok, bohužiaľ funguje to tak iba cez letné prázdniny.
0: V interiéri kostola sa nachádza kláštorná pokladnica a viacero zaujímavých vecí, ale nachádza sa tam aj vzácna relikvia.
4: Je tam relikvia svätého Reparáta, čo bol svetec zo 4. storočia, ktorý bol mučeník, zomrel mučenickou smrťou, a tam je jeho relikvia, ale nie že relikvia, nejaký že kúsok nejakej kostičky, nie, zabalený v látke, je tam naozaj celá kostra, ktorá je samozrejme odetá a vyzerá tak akože veľmi impozantne v takom presklenom sarkofágu ako múmia. Naozaj je to veľmi zaujímavé.
0: Zaujímavý je aj príbeh vzácneho obrazu.
4: Vo františkánskom kostole je aj najväčší barokový obraz na Slovensku, ktorý má tuším 8x4 metre. Je to Matka Božia Kráľovna Anielov. Je to veľmi vzácny obraz, ktorý takmer bol zničený. Našli ho niekde iba tak zrolovaný v inom kostole, kde kedysi pôsobil rád klarisiek, ale skrátka, bol to veľmi zvláštny osud, že pred nejakými 70 rokmi tento obraz našli. Potom ho ešte tak uchovávali vo všetkých skladoch a až pred nejakými 20 rokmi ho zreštaurovali. A to je naozaj že veľmi pekné.
0: V čase socializmu bol funkčný iba kostol. Kláštory všeobecne plnili iné funkcie. Sídlili v nich rôzne štátne inštitúcie. Ale u františkánov sa ľudia stretávali aj naďalej. Keď sa povedalo veľkí františkáni a malí františkáni, tak to boli krčmy, spomína Andrej Ďuríček.
4: To boli také vinárne. Jedna bola hneď oproti františkánom, to boli veľkí františkáni, a potom boli ešte malí františkáni. To bolo v podzemí, to bola taká krásna vinárnička, kde ešte cigáni hrali na husliach, na cymbale a popíjalo sa malokarpatské červené alebo biele víno.
0: Popri františkánskom kláštore v Bratislave pôsobí aj františkánsky svetský rád, takzvaný terciári, mládežnícke hnutie Gifra a vydavateľstvo Serafín. V kostole má v súčasnosti sídlo aj klub pre nepočujúcich a každú nedeľu sa tam slúžia aj sväté omše v posunkovom jazyku. V rámci regiónu je to skutočná vzácnosť, prezradil nám brat Juraj Mihály.
1: Tejto pastorácii bohužiaľ sa venuje veľmi málo ľudí. Na Slovensku sú to možno 5 kňazi, ktorí sú schopní a ochotní v tejto posunkovej reči. Je to stále taká vec, ktorá na Slovensku je dosť, ešte by som povedal, aj keď to začalo už pred 30 rokmi, ale stále nie je pokrytá podľa mňa tá potreba tak, ako by mala byť. My sme pred rokom boli s jednou pani s Katkou Vidovou, ktorá tu pomáha pri tejto pastorácii nepočujúcich. Sme boli spoločne v Budapešti, pretože tam je jedna farnosť, ktorá výborne funguje práve pre nepočujúcich, ale to je jediná farnosť v rámci celého Maďarska.
0: Kostol zvestovania pána alebo františkánsky kostol s kláštorom, ako aj samotná prítomnosť bratov františkánov v Bratislave, mali mimoriadny význam v minulosti, majú ho v súčasnosti a podľa ich snaženia ich zrejme čaká aj úspešná budúcnosť.

0: Slovenská strelkyňa Monika Štibravá prežíva vydarenú sezónu. Naša skúsená skytárka, ktorá býva často v tieni kolegyň olympioničiek Danky Hrbekovej a Vanessy Hokovej, obe na posledných pretekoch v Ázii výkonnostne zatienila a tešila sa zo životného výsledku. Viac povie Zlatica Mokrá.
1: 37-ročná Trnavčanka si zo svetového pohára v Číne priviezla najlepší individuálny výsledok kariéry. Skončila štvrtá, no bola najlepšou Európankou. Už výkony v dvojdňovej kvalifikácii jej zdvihli náladu a sebavedomie a spokojná napokon zostala aj po finále s umiestnením tesne pod pódium.
2: Samozrejme, že každý úspech posúva ďalej športovca a najmä sa teraz ešte stále z toho teším, priznám sa, a musíme ďalej pracovať, nesmieme sa zase utešiť jedným výsledkom a skončiť pracovať, takže ja si myslím, že to je motivácia do budúcej práce a do budúceho postupu na ďalšie preteky.
1: Finále si Monika Štibravá vychutnala v skvelej konkurencii. Okrem troch domácich skýtariek v ňom strieľala s dvomi Američankami a dvomi svojimi reprezentačnými kolegyňami Dankou Hrbekovou a Vanessou Hokovou. Kým viacnásobné zastúpenie Američaniek či Číňaniek vo finále nie je výnimkou, trio zo Slovenska je skôr raritou.
2: Čo sa týka konkurencie, dve americké strelkyne, ktoré sú topky. Čína ide neskutočným spôsobom hore, čo sa týka výsledkov. A teda my tri sme boli. Mená ako Danka Hrbeková, Kim Rowdy, Samantha Simonton, Vanessa naša, takže to je, sme sa samozrejme veľmi tešili, lebo ozaj je to rarita. Ešte sa nám to nepodarilo ako Slovenkám, tak boli sme veľmi šťastné, veľmi spokojné a veľmi sme si to prijali a veľmi sme si to užívali, čo sa týka toho finále.
1: Slovenský ženský skýt má vďaka členke športového centra polície v tejto sezóne tri strelkyne, ktoré sa držia medzi svetovou elitou. Zverenkyňa Juraja Sedláka to počiarkla dvomi umiestneniami v top 10 v tohtoročnom seriáli svetového pohára.
2: Stále sa vyvíjame dopredu, stále sa snažíme posúvať tie naše hranice ďalej a ďalej, čo sa týka aj s trénermi. Menili sme trošku trénera, sme vymenili sme malý linko technických vecí a hlavne je to, ten náš šport je veľmi o hlave, takže ja veľa komunikujem s mojim trénerom a posúvame tie hranice tou komunikáciou najmä.
1: Pred druhou polovicou sezóny je Monika Štibravá stále v hre o majstrovstva Európy a tiež o novembrové majstrovstva sveta v Katare. Rozhodovať bude aktuálna výkonnosť. A skúsená reprezentantka si uvedomuje, že účasť na šampionátoch nemá istú. V strehu ju drží domáca nastupujúca generácia.
2: Samozrejme, že tlačia, tak to je aj Lucka Kopčanová, je tam Adelka, je tam Mirka. Samozrejme, je to aj pre nich motivácia na to, aby sa zlepšovali a samozrejme aj pre nás, aby sme nezostali stáť na jednom mieste. Takže myslím si, že tým, že máme vlastne 6 strelky na Slovensku, tak aj tá domáca konkurencia je veľmi prospešná pre nás všetky. Určite áno, či pre Danku, či pre Vanessu, pre mňa, aj pre tie mladšie baby. Určite áno.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Africa.
1: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
2: Pozdravujeme, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
1: Správy.
2: Premiér vyzval na zlepšenie ochrany vody na Slovensku. Koalícia sa zatiaľ nedohodla na budúcoročnom rozpočte. Pripomíname si pamätný deň obetí banských nešťastí. A teraz správy podrobnejšie. Drastické suché a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska. Uviedol to predseda vlády Robert Fico vo videu.

0: vlády, ktoré je naplánované koncom augusta. Každoročne sa 10. augusta o 9:30 predpoludním nad Handlovou rozozvučí kostolný zvon. Jeho hlas pripomína tragickú udalosť z roku 2009 a zároveň pamätný deň obetí banských nešťastí, známy aj ako Deň bielých ruží. Tragédia v bani Handlová si pred 17 rokmi vyžiadala 20 ľudských životov. Išlo o najväčšiu banskú tragédiu v novodobých dejinách Slovenska. Medvedicu, ktorá v nedeľu napadla 42-ročného muža pri Turanoch, sa podarilo eliminovať. Zásahový tím ju spolu s dvoma mláďatami lokalizoval pomocou dronov s termovíziou. Následne ju z dôvodu bezprostredného ohrozenia ľudí usmrtil. Zásahový tím FATRA uviedol, že zhruba 18-ročná medvedica vážila 136 kg a eliminovať museli aj jej dve mláďatá s hmotnosťou 23 a 25 kg. Muža so zraneniami hrudníka a hlavy previezli do Martinskej nemocnice. Ministerstvu kultúry sa podarilo zachrániť historickú zvonicu v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Kópia zvonice z Trsteného v okrese Liptovský Mikuláš bola pre dlhodobo zanedbanú údržbu v havarijnom stave. Súčasťou prác bolo aj zhotovenie repliky kríža na streche zvonice, ktorý sa z pôvodnej zvonice nezachoval. Zvonica z Trsteného patrí k rímskokatolickým dreveným zvoniciam z Liptova a v areáli múzea dokumentuje tradičné ľudové staviteľstvo. Čiastočné zatmenie slnka a následne maximum meteorického roja Perseid budú môcť ľudia na Slovensku pozorovať v stredu 12. augusta. Zatmenie sa začne po 19. hodine 20. minúte a pri západe slnka bude na západe krajiny zakrytých viac ako 80% slnečného disku. Tohtoročné zatmenie bude najvýraznejším zatmením pozorovateľným zo Slovenska až do prstencového zatmenia 13. júla 2075. Úplné zatmenie slnka bude zo Slovenska viditeľné až 7. októbra 2135. Zo športu. Slovenské hádzanárky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta v Rumunsku konečné 6. miesto. V nedeľnom súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek prehre však dosiahli najlepšie umiestnenie Slovenska v histórii majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Doterajší maximum bola 7. priečka z domáceho šampionátu v Bratislave v roku 2008.
1: Téma dňa.
0: Na Slovensku máme 140 tisíc voľných pracovných miest a obsadiť ich môžu aj utečenci, pripúšťa to premiér Robert Fico. Zároveň odsúdil útok na študenta z Indie, ktorý sa pred pár dňami odohral v Nitre. Práve takéto nenávistné prejavy však môžu cudzincov od Slovenska odrádzať, upozorňuje expert na zamestnanosť. Podľa ministra práce u nás momentálne pracuje približne 150 tisíc ľudí zo zahraničia. Pokračuje Soňa Mačoro-Tajovičová.
2: Slovensko má problém zaplniť voľné pracovné miesta. Premiér a predseda strany Smer SD Robert Fico preto hovorí o legálnych migrantoch, ktorí môžu problém vyriešiť.
3: Robím zásadné rozdiely medzi nelegálnou a legálnou migráciou. Vzhľadom na to, že nám chýba 140 tisíc zamestnancov, firmy pôsobiace na Slovensku siahajú aj po zahraničnej pracovnej sile.
2: Problém chýbajúcich zamestnancov pripúšťa aj minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Hovorí, že už teraz tu pracuje 150 tisíc cudzincov.
4: 55 tisíc Ukrajincov z toho a nejakých 16 tisíc Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
2: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že od nástupu tejto vlády sem prišlo asi 55 tisíc nových migrantov, no vláda im nevytvorila infraštruktúru, ktorá by im uľahčila na Slovensku pracovať.
5: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu už pôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, ak už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynucovaní pracovnoprávnej legislatívy.
2: Podpredseda SAS Marian Vyskupič upozorňuje, že k nám chodia väčšinou nízko kvalifikovaní pracovníci a chýbajú nám odborníci.
6: Prichádzame o tých najchytrejších, dokážeme doviesť ľudí len skôr na tie menej kvalifikované pracovné miesta, čiže aj keby hneď to bolo jednej, tak to jednoducho nie je zodpovedajúca náhrada.
2: Podľa experta na zamestnanosť príchod zahraničných odborníkov závisí napríklad od vízovej politiky či od podmienok na bývanie.
1: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Krajanské polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa zaujímavosti o františkánoch a františkánskom kostole v Bratislave. A chýbať nebude ani šport. Povieme vám o úspechu strelkyne Moniky Štibravej. Nech sa vám príjemne počúva.

0: nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky budeme hovoriť o františkánoch a františkánskom kostole v Bratislave.
1: Náš kostol tu na Bratislave v súčasnosti je naozaj najstarším funkčným kostolom bratislavským, lebo určite na tomto území boli už pred jeho vybudovaním nejaké iné kostoliky, ktoré sa niekde aj spomínajú, ale už sa nezachovali. On má takú zvláštnu históriu a naozaj je spätý aj nielen s našou rehoľou, ale on je spätý vôbec aj s dejinami aj mesta, ale aj s dejinami kráľovstva, keďže my sme boli súčasťou Uhorského kráľovstva.
0: Začal náš rozhovor brat Juraj Mihály, provinciál Františkánov na Slovensku. Rehoľa menších bratov, ľudovo nazývaných Františkáni, aj na Slovensku prešla za obdobie svojej existencie dlhú cestu. Jej dejiny sú mozaikou príbehov ľudí, ktorí obliekali habit svätého Františka, nechávali sa niesť jeho ideálmi a snažili sa v duchu Evanjelia slúžiť tým, ktorí to najviac potrebovali. Predovšetkým to bola starostlivosť o tých, čo stáli na okraji spoločenského záujmu. Spoločenstvo Františkánov pôsobilo v Bratislave, meste známom, čulým obchodom, ktorého poloha ho priam predurčovala na to, aby sa stalo významným centrom už od prvej polovice 13. storočia. Dôležitosť prítomnosti Františkánov spomína etnologička Katarína Nádaská.
2: Rehoľa Františkánov patrila medzi najstaršie rehole, ktoré pôsobili na území Uhorska. Navyše oni mali veľmi záslužnú činnosť, povedzme, aj v takej záležitosti takého cirkevného ľudového divadla, ako boli povedzme pašiové hry, silnujúce turecké nebezpečenstvo. Potom prišlo obdobie rekatolizácie, ale aj tu tieto rády a konkrétne františkánsky rád zohrával veľmi pozitívnu úlohu. Takže nie je divu, že františkánsky kostol sa stal takisto jedným z tých významných miest, ktoré prakticky takmer každý panovník navštívil.
0: Osudy rehoľníkov a mesta, v ktorom pôsobili, boli a sú spojenou nádobou. Tak ako františkáni významnou mierou ovplyvňovali život v Bratislave, podobne i bratislavčania sa podielali na rozvoji či úpadku konventu. Spolu prežívali všetky vzostupy a pády, ktoré obe komunity spájali do organického celku, násilne rozbitého až v 50. rokoch minulého storočia. Predsa však 800 rokov spolužitia zanechalo na dejinách Bratislavy i na dejinách Františkánov nezmazateľnú stopu. Pokračuje brat Juraj.
1: Vieme, že kostol začali stavať v roku 1278 po vyhratej bitke proti Otakarovi Přemyslovi. Ho dal stavať Ladislav IV. Kumánsky, to bol uhorský kráľ, a on údajne ho dal stavať ako poďakovanie pánu Bohu, že tú bitku na Moravskom poli vyhrali. A vieme aj to, že kostol bol dostavaný v roku 1297, kedy bola vlastne aj posviacka 24. marca. A je to také zaujímavé, že muselo to byť aj v rámci celého Uhorska taká udalosť nevšedného významu, pretože na tej posviacke sa zúčastnilo 5 biskupov, čo bolo dosť také mimoriadne. Samotnú posviacku vykonal pomocný biskup Ostrihomský a bol tam prítomný aj kráľ, to už bol Ondrej III.
0: Panovník dal vybudovať pre Františkánov kostol aj vďaka tomu, že vtedy táto rehoľa zažívala rozkvet v rámci celej Európy. Bratia už vtedy fungovali na svetových univerzitách. Prví Františkáni sem prišli v roku 1228 a pravdepodobne prišli z Viedne. Až do rozpadu monarchie bolo práve v Bratislave centrum uhorských františkánov.
1: Keď bol kostolík posvetený 1297, on je zasvetený zvestovaniu Panne Márii, teda dnes sa ten sviatok volá zvestovanie pána. A v zápätí po dokončení kostola sa začal stávať kláštor. V roku 1590 tu bolo veľké zemetrasenie v celom meste. Po tomto zemetrasení, keďže budova samotného kláštora bola veľmi poškodená, bratia na istý čas sa museli vysťahovať tu do jedného mešťanského domu a v kostole spadla klenba. Presbyterium zostalo a vtedy už aj stála kaplnka svätého Jána Evangelistu. Aj tá zostala, aj veža zostala, ale loď sa zrútila a tá musela sa teda na novo vybudovať, samozrejme už nie v gotickom, ale úplne v inom štýle.
0: Minimálne 200 rokov sa priamo vo františkánskom kostole volili bratislavskí richtári. Históriou nás naďalej sprevádza brat Juraj.
1: Jeden z tých richtárov bola taká rodina Jakubovcov a jeden z nich sa tak v histórii volá, že Jakub II. Tak on mal takú prilnavosť ku františkánom, že si tu nechal vybudovať pohrebnú kaplnku, ktorá dodnes stojí, ona je spojená s kostolom. Je to kaplnka svätého Jána Evangelistu. Kostol bol roku 1297 a tá kaplnka asi okolo roku 1360 alebo 61.
0: Keď sa Osmanská ríša začala rozpínať, mnohí kresťania utekali z Balkánu do Horného Uhorska. V dôsledku toho sa od roku 1563 Bratislava stala korunovačným mestom a hlavným mestom Uhorska. Korunovácie boli v dome svätého Martina až do roku 1790. Aj počas nich plnil františkánsky kostol dôležitú úlohu.
1: Vždy po korunovácii ten nový král prišiel sem do nášho kostola a tu pasovali rytierov Zlatej ostrohy. Dohromady bolo v Bratislave korunovaných 10 kráľov, 7 manželiek kráľovských a Maria Terezia ako jediná kráľovna, lebo ona nebola len manželka kráľa, ale ona bola panovnička. Takže oni všetci navštívili tento kostol, aj kláštor a tu teda pasovali týchto rytierov, ale aj naďalej to spojenie vždy tak nejak bolo, že panovník vždy, keď navštívil Bratislavu, tak nejakým spôsobom sa trošičku, jak sa hovorí, obtrel a je o tento náš kostol s kláštorom.
0: Ďalšou zaujímavosťou je, že od 16. storočia vo františkánskom kostole často zasadal uhorský snem. Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526 sa tam zišli uhorské stavy, aby volili kráľa. V tom roku tam bol zvolený na uhorský trón Ferdinand I. Habsburský. Pri prehliadkach Bratislavy to vyzdvihuje aj sprievodca Marián Bilačič.
3: V roku 1526 uhorský král Ludovít II. Jagellonský zomiera pri Moháči a za jeho nástupcu sa už v podstate nechal korunovať Ján Zápolský. Onakoľko existovali už predtým dohody, že v prípade, že tento bezdetný král Ľudovít II. Jagellonský zomrie, sa ujme funkcie jeho švagor. A to bol práve Ferdinand Habsburský. A práve v objekte tohto františkánskeho kláštora zasadal uhorský snem, ktorý zvrátil túto svojvoľnú korunováciu.
0: V 17. storočí začali na naše územie prenikať protestanti a usádzali sa samozrejme aj v Bratislave. V historických prameňoch kláštora sa spomína, že oproti kostolu mal byť dom nejakého magnáta Ilešházyho, ktorý bol protestant a tam sa konali evanjelické bohoslužby s tým, že sa tam veľmi hlasno spievalo, vysvetľuje brat Juraj.
1: Akoby konkurovali bohoslužbám v našom kostole. A to bolo zaujímavé, lebo to podnetilo bratov, aby sa viac začali venovať spevu a kráse liturgie. Čiže zaujímavé, že tie také veci, ktoré sa zdali, že sú možno akoby trochu negatívne voči nám, katolíkom, tak zrazu priniesli dobrý osoch, lebo vieme, že potom zvlášť v 18. storočí bolo veľa bratov, ktorí sa angažovali v hudbe, keď môžem tak povedať, a komponovali úžasné veci. Bolo veľa bratov, ktorí teda boli aj kompozitormi, aj hrali, aj dirigovali zbory a našej škole sa onoho času podarilo vydať dva nosiče CD práve s týmito spevmi z 18. storočia, ktoré komponovali naši bratia.
0: Táto provincia bola vždy multietnická. Potom, ako sa monarchia rozpadla, v roku 1924 vznikla samostatná slovenská provincia. Sídlila samozrejme v tých kláštoroch, ktoré boli predtým súčasťou uhorských provincií. Historickú časť uzatvára brat Juraj.
1: Keď sa rozpadla monarchia, tak bola z tej svetskej vrchnosti toho nového Československého štátu taká averzia voči všetkému, čo pripomínalo monarchiu. Tak väčšinou mnohých pátrov, ktorí teda boli Maďari, tak odtiaľ to vyhnali. Čiže to bola taká trošku možno bolestná súčasť tejto histórie, ale vlastne dodnes, aj tým, že sem chodili tí uhorskí králi, tak maďarská komunita, ktorá dodnes existuje v Bratislave, tak má tu svoje zázemie v našom kostole a kláštore. Dochádza jeden kňaz a on sa stará o túto maďarskú komunitu, takže sú tu takmer každý deň svätomše maďarské, čiže stále je to tak nejak prepojené s tou históriou.
0: Väčšina bratislavských kostolov je cez deň zatvorená. Otvárajú sa iba pred omšou a zostávajú otvorené krátko po omši, ale františkánsky kostol býva zväčša otvorený po celý deň. Túto prednosť si všimol autor knihy Bratislavské kostoly Starého mesta Andrej Ďuríček.
4: Aj keď sa nedostanete úplne dovnútra, tak aspoň do tej predsienky sa dostanete. A v lete je otvorený vlastne celý, že môžete ísť sa pozrieť do kaplnky, môžete sa pozrieť ísť do kláštornej záhrady, verejnosti prístupná. A dokonca je to jediný kostol, kde púšťajú návštevníkov, a teda turistov, hore na vežu. To je pekný zážitok, bohužiaľ funguje to tak iba cez letné prázdniny.
0: V interiéri kostola sa nachádza kláštorná pokladnica a viacero zaujímavých vecí, ale nachádza sa tam aj vzácna relikvia.
4: Je tam relikvia svätého Reparáta, čo bol svetec zo 4. storočia, ktorý bol mučeník, zomrel mučenickou smrťou, a tam je jeho relikvia, ale nie že relikvia, nejaký že kúsok nejakej kostičky, nie zabalený v látke, je tam naozaj celá kostra, ktorá je samozrejme odetá a vyzerá tak akože veľmi impozantne v takom presklenom sarkofágu ako múmia. Naozaj je to veľmi zaujímavé.
0: Zaujímavý je aj príbeh vzácneho obrazu.
4: Vo františkanskom kostole je aj najväčší barokový obraz na Slovensku, ktorý má tuším 8x4 metre. Je to Matka Božia Kráľovna Anielov. Je to veľmi vzácny obraz, ktorý takmer bol zničený. Našli ho niekde iba tak zrolovaný v inom kostole, kde kedysi pôsobil rád klarisiek, ale skrátka, bol to veľmi zvláštny osud, že pred nejakými 70 rokmi tento obraz našli. Potom ho ešte tak uchovávali vo všetkých skladoch a až pred nejakými 20 rokmi ho zreštaurovali. A to je naozaj že veľmi pekné.
0: V čase socializmu bol funkčný iba kostol. Kláštory všeobecne plnili iné funkcie. Sídlili v nich rôzne štátne inštitúcie. Ale u františkánov sa ľudia stretávali aj naďalej. Keď sa povedalo veľkí františkáni a malí františkáni, tak to boli krčmy, spomína Andrej Ďuríček.
4: To boli také vinárne. Jedna bola hneď oproti františkánom, to boli veľkí františkáni, potom boli ešte malí františkáni. To bolo v podzemí, to bola taká krásna vinárnička, kde ešte cigáni hrali na husliach, na cymbale a popíjalo sa malokarpatské červené alebo biele víno.
0: Popri františkánskom kláštore v Bratislave pôsobí aj františkánsky svetský rád, takzvaný terciári, mládežnícke hnutie Gifra a vydavateľstvo Serafín. V kostole má v súčasnosti sídlo aj klub pre nepočujúcich a každú nedeľu sa tam slúžia aj sväté omše v posunkovom jazyku. V rámci regiónu je to skutočná vzácnosť, prezradil nám brat Juraj Mihály.
1: Tejto pastorácii bohužiaľ sa venuje veľmi málo ľudí. Na Slovensku sú to možno 5 kňazi, ktorí sú schopní a ochotní v tejto posunkovej reči. Je to stále taká vec, ktorá na Slovensku je dosť, ešte by som povedal, aj keď to začalo už pred 30 rokmi, ale stále nie je pokrytá podľa mňa tá potreba tak, ako by mala byť. My sme pred rokom boli s jednou pani z Katkov videou, ktorá tu pomáha pri tejto pastorácii nepočujúcich. Sme boli spoločne v Budapešti, pretože tam je jedna farnosť, ktorá výborne funguje práve pre nepočujúcich, ale to je jediná farnosť v rámci celého Maďarska.
0: Kostol zvestovania pána alebo františkánsky kostol s kláštorom, ako aj samotná prítomnosť bratov františkánov v Bratislave, mali mimoriadny význam v minulosti. Majú ho v súčasnosti a podľa ich snaženia ich zrejme čaká aj úspešná budúcnosť.

0: Slovenská strelkyňa Monika Štibrava prežíva vydarenú sezónu. Naša skúsená skytárka, ktorá býva často v tieni kolegyň olympioničiek Danky Hrbekovej a Vanesy Hokovej, obe na posledných pretekoch v Ázii výkonnostne zatienila a tešila sa zo životného výsledku. Viac povie Zlatica Mokrá.
1: 37-ročná Trnavčanka si zo svetového pohára v Číne priviezla najlepší individuálny výsledok kariéry. Skončila štvrtá, no bola najlepšou Európankou. Už výkony v dvojdňovej kvalifikácii jej zdvihli náladu a sebavedomie a spokojná napokon zostala aj po finále s umiestnením tesne pod pódium.
2: Samozrejme, že každý úspech posúva ďalej športovca a najmä sa teraz ešte stále z toho teším, priznám sa, a musíme ďalej pracovať, nesmieme sa zase utešiť jedným výsledkom a skončiť pracovať, takže ja si myslím, že to je motivácia do budúcej práce a do budúceho postupu na ďalšie preteky.
1: V finále si Monika Štibrava vychutnala v skvelej konkurencii. Okrem troch domácich skýtariek v ňom strieľala s dvomi Američankami a dvomi svojimi reprezentačnými kolegyňami Dankou Hrbekovou a Vanesou Hokovou. Kým viacnásobné zastúpenie Američaniek či Číňaniek vo finále nie je výnimkou, trio zo Slovenska je skôr raritou.
2: Čo sa týka konkurencie, dve americké strelkyne, ktoré sú topky. Čína ide neskutočným spôsobom hore, čo sa týka výsledkov. A teda my tri sme boli. Mená ako Danka Hrbeková, Kim Rowdy, Samantha Simonton, Vanes naša, takže to je, sme sa samozrejme veľmi tešili, lebo ozaj je to rarita. Ešte sa nám to nepodarilo ako Slovenkám. Tak boli sme veľmi šťastné, veľmi spokojné a veľmi sme si to prijali a veľmi sme si to užívali, čo sa týka toho finále.
1: Slovenský ženský skýt má vďaka členke športového centra polície v tejto sezóne tri strelkyne, ktoré sa držia medzi svetovou elitou. Zverenkyňa Juraja Sedláka to počiarkla dvomi umiestneniami v top 10 v tohto ročnom seriály svetového pohára.
2: Stále sa vyvíjame dopredu, stále sa snažíme posúvať tie naše hranice ďalej a ďalej, čo sa týka aj s trénermi. Menili sme trošku trénera, sme vymenili sme malý linko technických vecí a hlavne je to, ten náš šport je veľmi o hlave, takže ja veľa komunikujem s mojim trénerom a posúvame tie hranice tou komunikáciou najmä.
1: Pred druhou polovicou sezóny je Monika Štibrava stále v hre o majstrovstvá Európy a tiež o novembrové majstrovstvá sveta v Katare. Rozhodovať bude aktuálna výkonnosť. A skúsená reprezentantka si uvedomuje, že účasť na šampionátoch nemá istú. V strehu ju drží domáca nastupujúca generácia.
2: Samozrejme, že tlačia, tak to je aj Lucka Kopčanová, je tam Adelka, je tam Mirka. Samozrejme, je to aj pre nich motivácia na to, aby sa zlepšovali a samozrejme aj pre nás, aby sme nezostali stáť na jednom mieste. Takže myslím si, že tým, že máme vlastne 6 strelky na Slovensku, tak aj tá domáca konkurencia je veľmi prospešná pre nás všetky. Určite áno, či pre Danku, či pre Vanes, pre mňa, aj pre tie mladšie baby. Určite áno.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Africa.
1: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
2: Pozdravujeme, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
1: Správy.
2: Premiér vyzval na zlepšenie ochrany vody na Slovensku. Koalícia sa zatiaľ nedohodla na budúcoročnom rozpočte. Pripomíname si pamätný deň obetí banských nešťastí. A teraz správy podrobnejšie. Drastické suché a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska, uviedol to predseda vlády Robert Fico vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Podľa neho zmenená ústava a zákaz vývozu vody zo Slovenska do zahraničia potrubím či cisternami nestačí. Vyhlásil, že musia prísť razantnejšie ochranné opatrenia. Osobitnú pozornosť si podľa premiéra zasluhuje zavlažovanie. Vláda chcela mať štátny rozpočet na budúci rok pripravený už v septembri. O rokovaniach je zatiaľ ticho a koaliční partneri naďalej hovoria o vlastných podmienkach. Kabinet by podľa zákona mal návrh rozpočtu do parlamentu predložiť najneskôr do 15. októbra. Má zahŕňať konsolidáciu aj prorastové opatrenia. Koaliční lídri by sa mali stretnúť ešte pred rokovaním vlády, ktoré je naplánované koncom augusta. Každoročne sa 10. augusta o 9:30 predpoludním nad Handlovou rozozvučí kostolný zvon. Jeho hlas pripomína tragickú udalosť z roku 2009 a zároveň pamätný deň obetí banských nešťastí, známy aj ako Deň bielých ruží. Tragédia v bani Handlová si pred 17 rokmi vyžiadala 20 ľudských životov. Išlo o najväčšiu banskú tragédiu v novodobých dejinách Slovenska. Medvedicu, ktorá v nedeľu napadla 42-ročného muža pri Turanoch, sa podarilo eliminovať. Zásahový tým ju spolu s dvoma mláďatami lokalizoval pomocou dronov s termovíziou. Následne ju z dôvodu bezprostredného ohrozenia ľudí usmrtil. Zásahový tým Fatra uviedol, že zhruba 18-ročná medvedica vážila 136 kg a eliminovať museli aj jej dve mláďatá s hmotnosťou 23 a 25 kg. Muža so zraneniami hrudníka a hlavy previezli do Martinskej nemocnice. Ministerstvu kultúry sa podarilo zachrániť historickú zvonicu v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Kópia zvonice z Trsteného v okrese Liptovský Mikuláš bola pre dlhodobo zanedbanú údržbu v havarijnom stave. Súčasťou prác bolo aj zhotovenie.

0: Slovenska až do prstencového zatmenia 13. júla 2075. Úplné zatmenie Slnka bude zo Slovenska viditeľné až 7. októbra 2135. Zo športu. Slovenské hádzanárky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta v Rumunsku konečné 6. miesto. V nedeľnom súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek prehre však dosiahli najlepšie umiestnenie Slovenska v histórii majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Doterajší maximum bola 7. priečka z domáceho šampionátu v Bratislave v roku 2008.
1: Téma dňa.
0: Na Slovensku máme 140 tisíc voľných pracovných miest a obsadiť ich môžu aj utečenci, pripúšťa to premiér Robert Fico. Zároveň odsúdil útok na študenta z Indie, ktorý sa pred pár dňami odohral v Nitre. Práve takéto nenávistné prejavy však môžu cudzincov od Slovenska odrádzať, upozorňuje expert na zamestnanosť. Podľa ministra práce u nás momentálne pracuje približne 150 tisíc ľudí zo zahraničia. Pokračuje Soňa Mačo-Rotajovičová.
2: Slovensko má problém zaplniť voľné pracovné miesta. Premiér a predseda strany Smer SD Robert Fico preto hovorí o legálnych migrantoch, ktorí môžu problém vyriešiť.
3: Robím zásadné rozdiely medzi nelegálnou a legálnou migráciou. Vzhľadom na to, že nám chýba 140 tisíc zamestnancov, firmy pôsobiace na Slovensku siahajú aj po zahraničnej pracovnej sile.
2: Problém chýbajúcich zamestnancov pripúšťa aj minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Hovorí, že už teraz tu pracuje 150 tisíc cudzincov.
4: 55 tisíc Ukrajincov z toho a nejakých 16 tisíc Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
2: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že od nástupu tejto vlády sem prišlo asi 55 tisíc nových migrantov, no vláda im nevytvorila infraštruktúru, ktorá by im uľahčila na Slovensku pracovať.
5: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu už pôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, ak už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynucovaní pracovnoprávnej legislatívy.
2: Podpredseda SAS Marian Vyskupič upozorňuje, že k nám chodia väčšinou nízko kvalifikovaní pracovníci a chýbajú nám odborníci.
6: Prichádzame o tých najchytrejších, dokážeme doviesť ľudí len skôr na tie menej kvalifikované pracovné miesta, čiže aj keby hneď to bolo jedna jednej, tak to jednoducho nie je zodpovedajúca náhrada.
2: Podľa experta na zamestnanosť príchod zahraničných odborníkov závisí napríklad od vízovej politiky či od podmienok na bývanie.
1: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa zaujímavosti o františkánoch a františkánskom kostole v Bratislave. A chýbať nebude ani šport. Povieme vám o úspechu strelkyne Moniky Štibravej. Nech sa vám príjemne počúva.

0: nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky budeme hovoriť o františkánoch a františkánskom kostole v Bratislave.
1: Náš kostol tu na Bratislave v súčasnosti je naozaj najstarším funkčným kostolom bratislavským, lebo určite na tomto území boli už pred jeho vybudovaním nejaké iné kostoliky, ktoré sa niekde aj spomínajú, ale už sa nezachovali. On má takú zvláštnu históriu a naozaj je spätý aj nielen s našou rehoľou, ale on je spätý vôbec aj s dejinami aj mesta, ale aj s dejinami kráľovstva, keďže my sme boli súčasťou Uhorského kráľovstva.
0: Začal náš rozhovor brat Juraj Mihály, provinciál Františkánov na Slovensku. Rehoľa menších bratov, ľudovo nazývaných Františkáni, aj na Slovensku prešla za obdobie svojej existencie dlhú cestu. Jej dejiny sú mozaikou príbehov ľudí, ktorí obliekali habit svätého Františka, nechávali sa niesť jeho ideálmi a snažili sa v duchu Evanjelia slúžiť tým, ktorí to najviac potrebovali. Predovšetkým to bola starostlivosť o tých, čo stáli na okraji spoločenského záujmu. Spoločenstvo Františkánov pôsobilo v Bratislave, meste známom, čulým obchodom, ktorého poloha ho priam predurčovala na to, aby sa stalo významným centrom už od prvej polovice 13. storočia. Dôležitosť prítomnosti Františkánov spomína etnologička Katarína Nádaská.
2: Rehoľa Františkánov patrila medzi najstaršie rehole, ktoré pôsobili na území Uhorska. Navyše oni mali veľmi záslužnú činnosť, povedzme, aj v takej záležitosti takého cirkevného ľudového divadla, ako boli povedzme pašiové hry, silnejúce turecké nebezpečenstvo. Potom prišlo obdobie rekatolizácie, ale aj tu tieto rády a konkrétne Františkánsky rád zohrával veľmi pozitívnu úlohu. Takže nie je divu, že Františkánsky kostol sa stal takisto jedným z tých významných miest, ktoré prakticky takmer každý panovník navštívil.
0: Osudy rehoľníkov a mesta, v ktorom pôsobili, boli a sú spojenou nádobou. Tak ako Františkáni významnou mierou ovplyvňovali život v Bratislave, podobne i Bratislavčania sa podielali na rozvoji či úpadku konventu. Spolu prežívali všetky vzostupy a pády, ktoré obe komunity spájali do organického celku, násilne rozbitého až v 50. rokoch minulého storočia. Predsa však 800 rokov spolužitia zanechalo na dejinách Bratislavy i na dejinách Františkánov nezmazateľnú stopu. Pokračuje brat Juraj.
1: Vieme, že kostol začali stavať v roku 1278 po vyhratej bitke proti Otakarovi Přemyslovi. Ho dal stavať Ladislav IV. Kumánsky, to bol uhorský kráľ, a on údajne ho dal stavať ako poďakovanie pánu Bohu, že tú bitku na Moravskom poli vyhrali. A vieme aj to, že kostol bol dostavaný v roku 1297, kedy bola vlastne aj posviacka 24. marca. A je to také zaujímavé, že muselo to byť aj v rámci celého Uhorska taká udalosť nevšedného významu, pretože na tej posviacke sa zúčastnilo 5 biskupov, čo bolo dosť také mimoriadne. Samotnú posviacku vykonal pomocný biskup Ostrihomský a bol tam prítomný aj kráľ, to už bol Ondrej III.
0: Panovník dal vybudovať pre Františkánov kostol aj vďaka tomu, že vtedy táto rehoľa zažívala rozkvet v rámci celej Európy. Bratia už vtedy fungovali na svetových univerzitách. Prví Františkáni sem prišli v roku 1228 a pravdepodobne prišli z Viedne. Až do rozpadu monarchie bolo práve v Bratislave centrum uhorských Františkánov.
1: Keď bol kostolík posvetený 1297, on je zasvetený zvestovaniu Panne Márii, teda dnes sa ten sviatok volá zvestovanie pána. A v zápätí po dokončení kostola sa začal stávať kláštor. V roku 1590 tu bolo veľké zemetrasenie v celom meste. Po tomto zemetrasení, keďže budova samotného kláštora bola veľmi poškodená, bratia na istý čas sa museli vysťahovať tu do jedného mešťanského domu a v kostole spadla klenba, presbyterium zostalo a vtedy už aj stála kaplnka svätého Jána Evangelistu, aj tá zostala, aj veža zostala, ale loď sa zrútila a tá musela sa teda na novo vybudovať, samozrejme už nie v gotickom, ale úplne v inom štýle.
0: Minimálne 200 rokov sa priamo vo františkánskom kostole volili bratislavskí richtári. Históriou nás naďalej sprevádza brat Juraj.
1: Jeden z tých richtárov bola taká rodina Jakubovcov a jeden z nich sa tak v histórii volal, že Jakub II. Tak on mal takú prilnavosť ku františkánom, že si tu nechal vybudovať pohrebnú kaplnku, ktorá dodnes stojí. Ona je spojená s kostolom. Je to kaplnka svätého Jána Evangelistu. Kostol bol v roku 1297 a tá kaplnka asi okolo roku 1360 alebo 61.
0: Keď sa Osmanská ríša začala rozpínať, mnohí kresťania utekali z Balkánu do Horného Uhorska. V dôsledku toho sa od roku 1563 Bratislava stala korunovačným mestom a hlavným mestom Uhorska. Korunovácie boli v dome svätého Martina až do roku 1790. Aj počas nich plnil františkánsky kostol dôležitú úlohu.
1: Vždy po korunovácii ten nový král prišiel sem do nášho kostola a tu pasovali rytierov Zlatej ostrohy. Dohromady bolo v Bratislave korunovaných 10 kráľov, 7 manželiek kráľovských a Maria Terezia ako jediná kráľovna, lebo ona nebola len manželka kráľa, ale ona bola panovnička. Takže oni všetci navštívili tento kostol, aj kláštor a tu teda pasovali týchto rytierov, ale aj naďalej to spojenie vždy tak nejak bolo, že panovník vždy, keď navštívil Bratislavu, tak nejakým spôsobom sa trošičku, jak sa hovorí, obtrel a je o tento náš kostol s kláštorom.
0: Ďalšou zaujímavosťou je, že od 16. storočia vo františkánskom kostole často zasadal uhorský snem. Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526 sa tam zišli uhorské stavy, aby volili kráľa. V tom roku tam bol zvolený na uhorský trón Ferdinand I. Habsburský. Pri prehliadkach Bratislavy to vyzdvihuje aj sprievodca Marián Bilačič.
3: V roku 1526 uhorský král Ludovít II. Jagellonský zomiera pri Moháči a za jeho nástupcu sa už v podstate nechal korunovať Ján Zápolský. Onakoľko existovali už predtým dohody, že v prípade, že tento bezdetný král Ľudovít II. Jagellonský zomrie, sa ujme funkcie jeho švagor. A to bol práve Ferdinand Habsburský. A práve v objekte tohto františkánskeho kláštora zasadal uhorský snem, ktorý zvrátil túto svojvoľnú korunováciu.
0: V 17. storočí začali na naše územie prenikať protestanti a usádzali sa samozrejme aj v Bratislave. V historických prameňoch kláštora sa spomína, že oproti kostolu mal byť dom nejakého magnáta Ilešházyho, ktorý bol protestant a tam sa konali evanjelické bohoslužby s tým, že sa tam veľmi hlasno spievalo, vysvetľuje brat Juraj.
1: Akoby konkurovali bohoslužbám v našom kostole. A to bolo zaujímavé, lebo to podnetilo bratov, aby sa viac začali venovať spevu a kráse liturgie. Čiže zaujímavé, že tie také veci, ktoré sa zdali, že sú možno akoby trochu negatívne voči nám, katolíkom, tak zrazu priniesli dobrý osoch, lebo vieme, že potom zvlášť v 18. storočí bolo veľa bratov, ktorí sa angažovali v hudbe, keď môžem tak povedať, a komponovali úžasné veci. Bolo veľa bratov, ktorí teda boli aj kompozitormi, aj hrali, aj dirigovali zbory a našej škole sa onoho času podarilo vydať dva nosiče CD práve s týmito spevmi z 18. storočia, ktoré komponovali naši bratia.
0: Táto provincia bola vždy multietnická. Potom, ako sa monarchia rozpadla, v roku 1924 vznikla samostatná slovenská provincia. Sídlila samozrejme v tých kláštoroch, ktoré boli predtým súčasťou uhorských provincií. Historickú časť uzatvára brat Juraj.
1: Keď sa rozpadla monarchia, tak bola z tej svetskej vrchnosti toho nového Československého štátu taká averzia voči všetkému, čo pripomínalo monarchiu. Tak väčšinou mnohých pátrov, ktorí teda boli Maďari, tak odtiaľ to vyhnali. Čiže to bola taká trošku možno bolestná súčasť tejto histórie, ale vlastne dodnes, aj tým, že sem chodili tí uhorskí králi, tak maďarská komunita, ktorá dodnes existuje v Bratislave, tak má tu svoje zázemie v našom kostole a kláštore. Dochádza jeden kňaz a on sa stará o túto maďarskú komunitu, takže sú tu takmer každý deň svätá omša maďarská, čiže stále je to tak nejak prepojené s tou históriou.
0: Väčšina bratislavských kostolov je cez deň zatvorená. Otvárajú sa iba pred omšou a zostávajú otvorené krátko po omši, ale františkánsky kostol býva zväčša otvorený po celý deň. Túto prednosť si všimol autor knihy Bratislavské kostoly Starého mesta Andrej Ďuríček.
4: Aj keď sa nedostanete úplne dovnútra, tak aspoň do tej predsienky sa dostanete. A v lete je otvorený vlastne celý, že môžete ísť sa pozrieť do kaplnky, môžete sa pozrieť ísť do kláštornej záhrady, verejnosti prístupná. A dokonca je to jediný kostol, kde púšťajú návštevníkov, a teda turistov, hore na vežu. To je pekný zážitok, bohužiaľ funguje to tak iba cez letné prázdniny.
0: Interiéri kostola sa nachádza kláštorná pokladnica a viacero zaujímavých vecí, ale nachádza sa tam aj vzácna relikvia.
4: Je tam relikvia svätého Reparáta, čo bol svetec zo 4. storočia, ktorý bol mučeník, zomrel mučenickou smrťou, a tam je jeho relikvia, ale nie že relikvia, nejaký že kúsok nejakej kostičky, nie zabalený v látke, je tam naozaj celá kostra, ktorá je samozrejme odetá a vyzerá tak akože veľmi impozantne v takom presklenom sarkofágu ako múmia. Naozaj je to veľmi zaujímavé.
0: Zaujímavý je aj príbeh vzácneho obrazu.
4: Vo františkánskom kostole je aj najväčší barokový obraz na Slovensku, ktorý má tuším 8x4 metre. Je to Matka Božia Kráľovna Anielov. Je to veľmi vzácny obraz, ktorý takmer bol zničený. Našli ho niekde iba tak zrolovaný v inom kostole, kde kedysi pôsobil rád klarisiek, ale skrátka, bol to veľmi zvláštny osud, že pred nejakými 70 rokmi tento obraz našli. Potom ho ešte tak uchovávali vo všetkých skladoch a až pred nejakými 20 rokmi ho zreštaurovali. A to je naozaj že veľmi pekné.
0: V čase socializmu bol funkčný iba kostol. Kláštory všeobecne plnili iné funkcie. Sídlili v nich rôzne štátne inštitúcie. Ale u františkánov sa ľudia stretávali aj naďalej. Keď sa povedalo veľkí františkáni a malí františkáni, tak to boli krčmy, spomína Andrej Ďuríček.
4: To boli také vinárne, jedna bola hneď oproti františkánom, to boli veľkí františkáni, potom boli ešte malí františkáni, to bolo v podzemí, to bola taká krásna vinárnička, kde ešte cigáni hrali na husliach, na cymbale a popíjalo sa malokarpatské červené alebo biele víno.
0: Popri františkánskom kláštore v Bratislave pôsobí aj františkánsky svetský rád, takzvaný terciári, mládežnícke hnutie Gifra a vydavateľstvo Serafín. V kostole má v súčasnosti sídlo aj klub pre nepočujúcich a každú nedeľu sa tam slúžia aj sväté omše v posunkovom jazyku. V rámci regiónu je to skutočná vzácnosť, prezradil nám brat Juraj Mihály.
1: Tejto pastoraci bohužiaľ sa venuje veľmi málo ľudí. Na Slovensku sú to možno 5 kňazi, ktorí sú schopní a ochotní v tejto posunkovej reči. Je to stále taká vec, ktorá na Slovensku je dosť, ešte by som povedal, aj keď to začalo už pred 30 rokmi, ale stále nie je pokrytá podľa mňa tá potreba tak, ako by mala byť. My sme pred rokom boli s jednou páni s Katkou Vidovou, ktorá tu pomáha pri tejto pastoraci počujúcich. Sme boli spoločne v Budapešti, pretože tam je jedna farnosť, ktorá výborne funguje práve pre nepočujúcich, ale to je jediná farnosť v rámci celého Maďarska.
0: Kostol zvestovania pána alebo františkánsky kostol s kláštorom, ako aj samotná prítomnosť bratov františkánov v Bratislave, mali mimoriadny význam v minulosti. Majú ho v súčasnosti a podľa ich snaženia ich zrejme čaká aj úspešná budúcnosť.
5: Učiť.

0: Slovenská strelkyňa Monika Štibrava prežíva vydarenú sezónu. Naša skúsená skytárka, ktorá býva často v tieni kolegyň olympioničiek Danky Hrbekovej a Vanessy Hokovej, obe na posledných pretekoch v Ázii výkonnostne zatienila a tešila sa zo životného výsledku. Viac povie Zlatica Mokrá.
1: 37-ročná Trnavčanka si zo svetového pohára v Číne priviezla najlepší individuálny výsledok kariéry. Skončila štvrtá, no bola najlepšou Európankou. Už výkony v dvojdňovej kvalifikácii jej zdvihli náladu a sebavedomie a spokojná napokon zostala aj po finále s umiestnením tesne pod pódium.
2: Samozrejme, že každý úspech posúva ďalej športovca a najmä sa teraz ešte stále z toho teším, priznám sa, a musíme ďalej pracovať, nesmieme sa zase utešiť jedným výsledkom a skončiť pracovať, takže ja si myslím, že to je motivácia do budúcej práce a do budúceho postupu na ďalšie preteky.
1: Finále si Monika Štibrava vychutnala v skvelej konkurencii. Okrem troch domácich skýtariek v ňom strieľala s dvomi Američankami a dvomi svojimi reprezentačnými kolegyňami, Dankou Hrbekovou a Vanessou Hokovou. Kým viacnásobné zastúpenie Američaniek či Číňaniek vo finále nie je výnimkou, trio zo Slovenska je skôr raritou.
2: Čo sa týka konkurencie, dve americké strelkyne, ktoré sú topky. Čína ide neskutočným spôsobom hore, čo sa týka výsledkov. A teda my tri sme boli. Mená ako Danka Hrbeková, Kim Rowdy, Samantha Simonton, Vanessa naša, takže to je, sme sa samozrejme veľmi tešili, lebo ozaj je to rarita. Ešte sa nám to nepodarilo ako Slovenkám, tak boli sme veľmi šťastné, veľmi spokojné a veľmi sme si to prijali a veľmi sme si to užívali, čo sa týka toho finále.
1: Slovenský ženský skýt má vďaka členke športového centra polície v tejto sezóne tri strelkyne, ktoré sa držia medzi svetovou elitou. Zverenkyňa Juraja Sedláka to počiarkla dvomi umiestneniami v top 10 v tohtoročnom seriáli svetového pohára.
2: Stále sa vyvíjame dopredu, stále sa snažíme posúvať tie naše hranice ďalej a ďalej, čo sa týka aj s trénermi. Menili sme trošku trénera, sme vymenili sme malý linko technických vecí a hlavne je to, ten náš šport je veľmi o hlave, takže ja veľa komunikujem s mojim trénerom a posúvame tie hranice tou komunikáciou najmä.
1: Pred druhou polovicou sezóny je Monika Štibrava stále v hre o majstrovstvá Európy a tiež o novembrové majstrovstvá sveta v Katare. Rozhodovať bude aktuálna výkonnosť. A skúsená reprezentantka si uvedomuje, že účasť na šampionátoch nemá istú. V strehu ju drží domáca nastupujúca generácia.
2: Samozrejme, že tlačia, tak to je aj Lucka Kopčanová, je tam Adelka, je tam Mirka. Samozrejme, je to aj pre nich motivácia na to, aby sa zlepšovali a samozrejme aj pre nás, aby sme nezostali stáť na jednom mieste. Takže myslím si, že tým, že máme vlastne 6 strelky na Slovensku, tak aj tá domáca konkurencia je veľmi prospešná pre nás všetky. Určite áno, či pre Danku, či pre Vanes, pre mňa, aj pre tie mladšie baby. Určite áno.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva,

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Modernizácia informačných systémov ministerstva vnútra bude stať takmer 124 miliónov eur. Nákup dopravných radarových kamier preverí prokuratúra. Polícia prekvalifikovala útok na indického študenta v Nitre. A teraz správy podrobnejšie. Modernizácia informačných systémov ministerstva vnútra bude v priebehu 10 rokov stáť takmer 124 miliónov eur. Najväčšia časť z tejto sumy má ísť na modernizáciu informačných systémov, ktoré rezort využíva pre kľúčové interné procesy. Vyplýva to z hodnotenia útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií. Cieľom ďalšej časti modernizácie má byť nahradenie viacerých oddelených systémov jednotným prostredím. Nákup kontroverzných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Hovorca ministerstva Matej Neumann uviedol, že rezort rešpektuje postup prokuratúry a poskytne jej plnú súčinnosť. Opozičné Progresívne Slovensko minulý týždeň vyhlásilo, že rezort vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. Ministerstvo vnútra v pondelok informovalo, že vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre ako zločin ublíženia na zdraví spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a prečin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Napadnutý študent, ktorý skončil po útoku v nemocnici a podrobil sa operácii, podal trestné oznámenie na prokuratúre. Ivan Novotný a Metod Špaček v pondelok prevzali odpoveď ministerstva vnútra na svoju žiadosť o zápis manželstva, ktoré uzavreli v roku 2020 v Rakúsku do osobitnej matriky. Žiadosti nebolo vyhovené. Pár kritizuje, že list namiesto osobitnej matriky podpísal priamo minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a považuje to za politický zásah. Zároveň potvrdil, že sa obráti na súd. Európska komisia bude naďalej tento prípad pozorne sledovať. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v júni ubytovalo 640 tisíc hostí, čo bol medziročný nárast o vyše 5,5%. Hotelieri zároveň evidovali rekordný jún v počte ubytovaných hostí. V porovnaní s historicky najúspešnejším júnom 2019 sa ubytovalo o takmer 5% viac hostí. Informoval o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky. V štruktúre ubytovaných predstavovali naďalej takmer dvojtretinový podiel domáci návštevníci. Najpočetnejšiu skupinu ubytovaných zo zahraničia tvorili hostia z Česka a Poľska. Nízka hladina rieky Dunaj odkryla v uplynulých dňoch nedaleko obce Medveďov vrak lode Votan, ktorá sa v minulosti podielala na odminovacích prácach na jednej z najdôležitejších zásobovacích trás vtedajšieho nacistického Nemecka. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny slovenský vodohospodársky podnik. Na dne rieky zostala loď viac ako 80 rokov. Po vojne vrak nikdy nevyzdvihli, keďže neležal v hlavnej plavebnej dráhe. Zo športu. V úvodný deň atletických majstrovstiev Európy v Birminghame sme mali v akcii tri Slovenky. Daniela Ledecka postúpila do semifinále behu na 400 metrov prekážok. Šprinterka Victoria Forster neúspela v rozbehu na 100 metrov. Vo finále sa nepredstaví ani kladivárka Veronika Kaňuchová. Dnes postúpili do semifinále Jan Volkov v behu na 100 metrov a Peter Dávid v behu na 110 metrov prekážok.
0: Téma dňa.
1: Regionálne rozdiely v platoch ostávajú naďalej výrazné. Vyplýva to z výsledkov

0: a okolí. Tam dosiahla priemerná mzda 1304 eur mesačne.
1: Nezamestnanosť je tu veľká, týmto robota. No. A čo za na podporách, to je čo?
2: Ľudia tu robia za pár korún a sú ticho, lebo sa boja o tú robotu, lebo keď im prídu, tak si už druhú nenájdu.
0: Ekonomka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grant Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom vo Veľkom Krtíši pri podnikaní, označila niekoľko príčin neutešeného stavu.
3: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru, ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním, tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy aj oveľa pomalšie u nás rastú.
0: Andrea Ďorďová zároveň pripúšťa, že výška mzdy môže byť mierne skreslená.
3: Možno tí zamestnávateľia aj vzhľadom na vyššiu zaťaženosť pri odvodovej politike nášho štátu možno dostávajú tí zamestnanci aj nejaké peniaze navyše bokom.
0: Medziročne stúpla mesačná mzda všade okrem okresu Košice 3. Rozdiely medzi regiónmi ostávajú priepastné. Vyberáme z tlačovej správy štatistického úradu.
4: V členení podľa okresov sa priemerná mesačná mzda pohybovala v rozmedzi od 1294 eur v okrese Veľký Krtíš do 2355 eur v okrese Bratislava 1. Súhrne priemerná mesačná mzda zamestnanca za všetky regióny dosiahla 1863 eur. Medziročne vzrástla o 115 eur.
0: Dlhodobými problémami okresov na juhu stredného Slovenska ostávajú i vysoká nezamestnanosť a odliv kvalifikovaných pracovníkov.
5: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
6: Žiť v zahraničí znamená mať Slovensko stále po ruke práve vďaka nášmu vysielaniu. Dnes sa dozviete o tom, že salašníctvo v súčasnosti nie je prechádzka rúžovou záhradou.
7: Je určite zaväzujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska.
6: Prebehneme si minulosť i súčasnosť Národnej banky Slovenska.
8: Takou hlavnou úlohou bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu.
6: A navštívite s nami poľovnícky zámok Anton Stál.
9: Má to stále lesnícky charakter, ale je to veľkolepejšie, je to veľmi atraktívne.
6: Martin Hara je pri mikrofóne, pohodlne sa usadte. O informácie sa postaráme my, o účty bohužiaľ nie.

0: chov oviec známy tiež ako salašníctvo k nám prenikol z Balkánskeho polostrova. V rôznych regiónoch Slovenska mal nielen hospodársky význam, ale ovplyvnil aj tradičnú kultúru a spôsob života ľudí. Farmári však upozorňujú, že ovčiarstvo na Slovensku upadá a môže postupne zaniknúť. Klesol počet oviec, a to za posledných 8 rokov, o takmer 50 000 kusov. Je nízky dopyt po jahňacine aj baranine a v tomto odvetví zápasia s nedostatkom pracovnej sily, hovorí Slavomír Reľovský zo Združenia chovateľov oviec a kôz.
1: Hrozí naozaj to, že počet chovaných oviec na Slovensku bude klesať. Je určite zavezujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska, ktorý im vie dodávať vysoko kvalitný produkt, oveľa kvalitnejší ako je ten produkt zahraničný.
0: Podľa farmárov sa u mladých ľudí vytráca záujem o chov zvierat. Zohnať pracovníkov na salaž je podľa nich čoraz ťažšie. Svoje o tom vie chovateľ oviec z Valaskej Peter Kučera.
2: Slovensko je akože ovčiarska krajina, chválime sa, ale my to nejeme. Padli cena jahnia, to vlna, to je už dlhodobý problém a nejdete predať meso z ovci vyradenej, dajme tomu. To je teraz strašný problém. Nikto to nechce robiť. Zaplatíte, ať ľudia nemajú vzťah a bez vzťahu sa to nedá pri zvieratá.
0: Bača Milan Aux hovorí, že v našich zemepisných šírkach malo salašníctvo významnú úlohu.
3: Podstatnú časť poľnohospodárskej výroby tvorila chov dobytka a oviec salašníctvo. Bola to výroba žincice sírov, z nich potom brindze, ktorá zasa sa konzervovala, znamenala obživu tohto druhu na celé zimné obdobie.
4: Hore na tej sáni, košiar malovaný a v hore na hore, bača dorúbaný, bača dorúbaný.
0: Ak sa situácia v tomto odvetví nezlepší, zo slovenskej tradície sa stane minulosť. Na strednom Slovensku hodili ovčiarstvu záchranné lano v podobe Horehronského salašníckeho spolku. O jeho úlohe hovorí spoluzakladateľ spolku Milan Motička.
5: Cieľom nášho spolku je hlavne zlepšiť propagáciu salašov a salašníckych výrobkov zo 100% ovčieho mlieka. Budeme musieť jednať s Vúdskou a určite sa budeme snažiť, aby to ovčiarstvo napredovalo.
0: O tom, ako hlboko sa salašníctvo u nás zakorenilo, nesvedčia len výrobky a hudobné nástroje, ale hlavne pokrmy. Brinzové halušky považujeme za národné jedlo a dodnes sú žiadané oštiepky, parenice či syrové nite.

0: Národná banka Slovenska vznikla v roku 1993 a odvtedy dohliada na jednu z najcitlivejších vecí v našich životoch – hodnotu peňazí. Dnes je súčasťou eurosystému, takže o cenovej stabilite už nerozhoduje sama, ale stále veľmi pozorne sleduje, čo sa s našimi eurami deje. Peniaze totiž majú zvláštny talent strácať hodnotu práve vtedy, keď ich najviac potrebujeme. Minulosť i súčasnosť tejto inštitúcie nám priblíži jej hovorca Peter Majer.
1: Keď vzniklo Slovensko v roku 1993, tak vzniklo plno nových inštitúcií, tak povediac na zelenej lúke a jednou z takýchto inštitúcií bola aj Národná banka Slovenska. Keďže nemala dostatok expertov, tak mnohí vlastne museli prísť z Prahy nám vypomôcť. Mnohí to boli aj Slováci, ale samozrejme aj Česi mali tie dostatočné kapacity, zručnosti a vedomosti, ktoré vlastne vtedy fungovali čisto len v Prahe. No a takou hlavnou úlohou Národnej banky bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu a samozrejme tie nové kompetencie boli menová politika, správa hotovosti, ľudia museli platiť na účty, samozrejme devízové rezervy, bankový dohľad, akýsi doktor finančných inštitúcií, takisto aj priblížiť verejnosti to, čo robíme. Národná banka bola jedna z inštitúcií, ktoré pomáhali samostatnému Slovensku v podstate vzniknúť veľmi kvalitným spôsobom.
0: Jedným z významných milníkov našej republiky teda po prijatí koruny bol prechod na euro. Keby sme sa pozreli z tejto perspektívy na inštitúciu, aký bol ten proces prijatia eura a akú úlohu zohrávala?
1: Bol to asi najväčší logistický a komunikačný technický projekt zatiaľ v histórii Slovenska. Slovensko muselo spĺňať maastrichtské kritériá už niekoľko rokov predtým, bolo v tzv. Čakárni. To znamená, že nie hociaká krajina mohla spĺniť tieto kritériá. Slovensko sa zomklo, povedalo si, že toto euro potrebujeme, pretože je to pre nás výhodné a dobré. Bolo treba pripraviť banky, obchody, zmeniť účtovníctvo na novú menu, informačné systémy a samozrejme obrovskou úlohou bolo informovať verejnosť, napríklad aj o tom, že tieto ceny nepôjdu hore. Zaviedol sa duálny systém, keď ľudia mohli monitorovať ceny aj v korunách, aj v eurách. Teraz sa to možno berie ako samozrejmosť, ale môžeme povedať už teraz aj na príklade iných krajín, že Slovensko tento prechod na euro zvládlo veľmi dobre.
0: Keď sa pozrieme na inštitúciu z pohľadu zvládnutia globálnej finančnej krízy v roku 2008, ako sme obstáli?
1: Ten začiatok roka podľa informácií, ktoré tu v banke máme, ešte bol relatívne normálny, čo sa týka nejakého fungovania sveta. A banka si vykonávala tesne pred prijatím eura svoje kompetencie v oblasti menovej politiky. No ale potom už v druhej polovici roka sa ten svet začal trošku meniť. Niektorí by možno povedali, že sa aj zbláznil a bolo treba konať. Národná banka v druhej polovici roka trikrát menila úrokové sadzby, keďže sa devízový trh menil. A na porovnanie je to 1,75%, čo je v dnešnej dobe celkom dosť veľké číslo. Tu sa už hovorí, že to je veľa, keď Európska centrálna banka o 0,25% zníži alebo zvýši úrokové sadzby. No a tesne potom, už v roku 2009, sa menová politika Národnej banky presunula úroveň Európskej centrálnej banky. To znamená, že sme sa stali jednou stoličkou pri stole viacerých guvernérov. Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať. Národná banka síce prišla o časť právomocí menovej politiky, ale zároveň to, že sme boli pod akýmsi dážnikom eura, nám pomohlo prekonať aj túto globálnu finančnú krízu v tomto roku. No a tu sa ukazuje, že pri krízach je veľmi dôležité, ako centrálna banka koná, pretože musí nielen tlmiť tie šoky, ktoré prichádzajú z ekonomiky, zo sveta, ale zároveň musí v ľuďoch vzbudzovať aj dôveru v to, čo robíme, pretože ak ľudia nemajú dôveru vo finančný trh, v tom, čo robí Národná banka, tak prestanú mať dôveru aj vo svoje vlastné financie.
0: Veľa sa hovorí o technologických inováciách aj v súvislosti s umelou inteligenciou. Tak ak sa pozrieme na technologické a digitálne inovácie, ako obstojí táto inštitúcia?
1: My máme celú takú sekciu, ktorá sa venuje inováciám, či už je to krypto, ktoré je teda témou v súčasnosti. Táto sekcia bojuje aj s tým, aby ľudia mali dostatok informácií na to, aby mohli investovať do kryptoaktív, ale zároveň, aby nenaleteli podvodníkom, pretože vidíme, že práve tá krypto oblasť je momentálne takou najčastejšou oblasťou, keď sa ľudia snažia ostatných podviesť. Takže máme funkciu, že informačnú, preventívnu, ale zároveň regulujeme aj to, aby všetky tieto spoločnosti na Slovensku, ktoré ponúkajú nejaké kryptoprodukty, spĺňali všetky prísne náležitosti, ktoré sú regulované na úrovni Európskej únie. Takisto tu máme inovačný hub, dá sa to nazvať ako také testovacie prostredie a akákoľvek firma, ktorá má nejaký inovatívny produkt alebo službu, zatiaľ si nie je istá, či to môže v reálnych podmienkach využívať, tak to môže nahlásiť Národnej banke Slovenska. U nás si to vyskúšame tak povediac na nečisto, čiže ten produkt spĺňa všetky náležitosti a ak tento produkt spĺňa, tak dostane povolenie od Národnej banky a táto firma môže ponúkať svoj produkt na Slovensku, ale v zásade potom v celej Európskej únii. No a ešte veľkou témou, čo sa týka inovácie, digitálne euro, ešte nie je schválené, ale my už v Národnej banke pracujeme niekoľko rokov na tom, aby, ak sa teda schváli, aby bolo všetko už pripravené, čo sa týka technických podmienok, marketingu, vysvetľovania kampaní, aby ľudia vedeli, čo to vlastne je, čo to nie je, že teda nerušíme hotovosť, je to iba ďalší spôsob, ako platiť, možno že aj komfortnejší ako doteraz.
0: Musíme spomenúť aj to, že Národná banka Slovenska vydáva napríklad pamätné mince, čo všetko sa skrýva za ich dizajnom.
1: Pre nás sú tieto pamätné a zberateľské mince takým malým kúskom umenia, pretože tá minca má len pár centimetrov alebo milimetrov. Každá minca má obmedzený náklad, obmedzený počet vyrazených mincí a ako náhle sa vypredajú, tak tá hodnota automaticky stúpa na zberateľskom trhu. Z posledných, ktoré tak najviac zarezonovali, pretože sme videli, že sa najrýchlejšie vypredali, bol Viktor Kubal a jeho veľmi známe diela, animované filmy. Takisto aj dvaja Slováci, ktorí priniesli správu o hrôzach Osvienčimu, Auschwitzu, Vrba a Wetzler, tak tie sa predávali tieto mince na celom svete a presiahli hranice Slovenska, pretože to je téma, ktorá je živá vlastne na celom svete, je veľmi smutná. Popularita týchto mincí počas tých 30 rokov extrémne narástla, voľakedy to bola naozaj úzka špecializácia numizmatikov, ale teraz ich kupujú deti, mladí, starí. Čím ďalej ich vydávame a emitujeme, tak tým sa rýchlejšie vypredávajú. Takže naozaj sme veľmi radi, že záujem o naše mince je naozaj obrovský.
0: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

0: Poľovnícky zámok Anton Stál sa ukrýva hlboko v doline Bielých Karpát nad Nemčovou. Dnes slúži na iné účely, pretože aj aristokratické stavby napokon zistia, že romantika sama účty nezaplatí. Vedúci areálu Robert Minárik Silvii Hoffmanovej potvrdil, že Anton Stál zostáva miestom, kde má lesnícka história svoju vlastnú adresu a dôstojnú kulisu.
1: Je tu vybudovaný krátky náučný chodník, takisto je tu možné si poopekať, využiť vonkajší altánok, takže v takomto duchu hlavne cez tie voľné víkendy chodievajú turisti. Popri tom vlastne spoznajú aj to významné lesnícke miesto a zistia niečo o histórii zámočku.
2: Nám o nej viac povie historička Lesnického a drevárskeho múzea vo Zvolene Tatiana Figurová. Prečo tu vzniklo niečo také ako poľovnícky zámoček?
3: No, ak by sme chceli ísť do ďalekej minulosti, tak by sme mali asi začať 13. storočím, kedy vzniklo Brumovské panstvo s hradom Brumov, ktorého úlohou bolo strážiť hranice českého štátu Přemyslovcov a uhorských Arpádovcov. A vlastne toto územie sa nachádza na tom pomedzi Moravsko-Slovenskom. Brumovské panstvo vystriedalo viacero majiteľov, vlastnili ho Iloš Háziovci, v roku 1835 ho vlastnil podnikateľ Juraj Simon Sina. Zhodou okolností bol to on, ktorý zavádzal prvky moderného lesníctva. No ale ten sa ho musel vzdať, respektíve jeho vnučka Ifigénia, ktorá ho predala rakúskému veľkopodnikateľovi Antonovi Dreherovi. Anton Dreher a jeho nasledovníci podriadili lesné hospodárstvo predovšetkým zvernicovému chovu zvery. No a to už priamo súvisí s Anton Stálom. Základom zverníc, ktoré Dreher založil, bola práve zvernica Ľuborča a na jej území vyrástol najprv poľovnícky dom Anton Stál a neskôr v rokoch 1937 až 42 súčasný poľovnícky zámoček Anton Stál.
2: Pôvodný poľovnícky dom, tak ako ho vidíme na fotografii, skôr pripomína nejakú chatu, takú väčšiu. Dokonca aj ten zámoč si ľudia nemôžu predstaviť ako niečo s vežičkami a s cimburím.
3: Má to stále lesnícky charakter, ale je to veľkolepejšie, je to veľmi atraktívne. Bolo to hlavne preto, lebo Dreherovci si sem pozývali veľa hostí, a nie hocijakých hostí, veľkopodnikateľov, významné osobnosti z celého Rakúska a Uhorska. Usporadovali tu hony, ktoré trvali niekoľko dní. Na týchto honoch sa zúčastňovali aj zamestnanci Dreherovcov, zamestnanci veľkostatku.
2: My sa pánovi Dreherovi môžeme pozrieť z očí v oči. Antonovi Dreherovi mladšiemu, pretože je tu jeho busta. Keby bol v životnej veľkosti, možno by mal aj tú pušku na pleci.
3: No, jeho hostia a on tu lovili diviaky, jelene, daniele, muflóny. O ich výkonoch streleckých a trofejách hovorí Anton Stálske kroniky.
2: Zachovali sa tie originálne kroniky? Ešte vieme v nich listovať?
3: Áno, samozrejme. Sú v starostlivosti odštepného závodu Trenčín, štátny podnik Lesy Slovenskej republiky.
2: Keby sem človek prišiel na jeseň, myslíte si, že by mohol zažiť tú atmosféru tak ako tí lovci? Teda nie s puškou na pleci, ale tú zvukovú kulisu.
3: To sme zažili naživo, keď sme odhalovali významné lesnícke miesto a pri tej príležitosti sme aj odhalovali bustu Antona Drehera, kedy sme skutočne sa mohli započúvať do nádhernej jelenej ruje.
2: Pán Minárik, je to ešte aj pre vás zvláštne, keď vy ste tu vlastne domáci?
1: Samozrejme, jelenia ruja je vždy zaujímavá. Návštevníci v tom septembrovodovi môžu zažiť ten jelení orchester, jak to sa hovorí medzi poľovníkmi. Ozývajú sa tu jelene z každej strany a dokonca aj priamo do areálu poľovníckeho zámočku zavítajú. A takisto aj v bežný deň cez rok je možné pozorovať jeleniu zier, ktorá sa pase na prilahlých lúkach.
2: Ale musíme povedať aj to, že už v dávnych časoch poľovníci nielen na zver strieľali, ale mysleli aj na to, ako sa o ňu dobre starať. Ak turisti či cykloturisti pôjdu pár kilometrov ďalej Antonstálskou dolinou, nájdú stopy po tom, ako sa kedysi ľudia tu zo zámočku o zver starali.
1: Sa dostanú k pôvodnému senníku, ktorý pochádza z čias grovky. Bola tam v minulosti vybudovaná veľká krmná linka, na základe ktorej si vieme predstaviť aj starostlivosť v tých časoch. To je to pozitívum, ktoré sa snažíme preniesť aj do súčasnosti a snažíme sa jednak starať o tú zver aj my, ale zároveň aj deťom ukázať, že o zver sa treba starať.
2: Dnes je zámok Anton Stál účelovým zariadením lesnej pedagogiky a rekreácie a lesnú pedagogičku v ňom robí Eva Bošková.
4: Vlastne sa zamerávame na to, aby deti takou zážitkovou formou vnímali les, stromy, zvieratá. Tu je to ideálne prostredie, že vlastne máme tu zázemie toho zámku, ale zároveň vlastne hlavne tá príroda okolo. Takže je tu vybudovaný náučný chodník, lúka, na ktorej deti môžu sa vyšantiť. Máme pripravené rôzne hry.
2: Nezaujíma ich aj samotný zámoček? Možno keď im povedia v škole, že idú na zámok, tak čakajú princezny.
4: Áno, samozrejme, zámok je pre nich zaujímavý a hlavne preto, lebo vnútri je veľa parožia, tých trofejí z minulosti. Pre deti je to zaujímavé.
0: Povedala o programe pre deti v zámku Anton Stál lesná pedagogička Eva Bošková.

A týmto zatvárame dnešné okno do Slovenska. Neberte to osobne, zajtra ho zase otvoríme. Pokojne si nás pustite znova, keď vám začne chýbať slovenská realita. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom pálíš ako láva.

0: Regionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Modernizácia informačných systémov ministerstva vnútra bude stať takmer 124 miliónov eur. Nákup dopravných radarových kamier preverí prokuratúra. Polícia prekvalifikovala útok na indického študenta v Nitre. A teraz správy podrobnejšie. Modernizácia informačných systémov ministerstva vnútra bude v priebehu 10 rokov stáť takmer 124 miliónov eur. Najväčšia časť z tejto sumy má ísť na modernizáciu informačných systémov, ktoré rezort využíva pre kľúčové interné procesy. Vyplýva to z hodnotenia útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií. Cieľom ďalšej časti modernizácie má byť nahradenie viacerých oddelených systémov jednotným prostredím. Nákup kontroverzných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Hovorca ministerstva Matej Neumann uviedol, že rezort rešpektuje postup prokuratúry a poskytne jej plnú súčinnosť. Opozičné Progresívne Slovensko minulý týždeň vyhlásilo, že rezort vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. Ministerstvo vnútra v pondelok informovalo, že vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre ako zločin ublíženia na zdraví spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a prečin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Napadnutý študent, ktorý skončil po útoku v nemocnici a podrobil sa operácii, podal trestné oznámenie na prokuratúre. Ivan Novotný a Metod Špaček v pondelok prevzali odpoveď ministerstva vnútra na svoju žiadosť o zápis manželstva, ktoré uzavreli v roku 2020 v Rakúsku do osobitnej matriky. Žiadosti nebolo vyhovené. Pár kritizuje, že list namiesto osobitnej matriky podpísal priamo minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a považuje to za politický zásah. Zároveň potvrdil, že sa obráti na súd. Európska komisia bude naďalej tento prípad pozorne sledovať. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v júni ubytovalo 640 tisíc hostí, čo bol medziročný nárast o vyše 5,5%. Hotelieri zároveň evidovali rekordný jún v počte ubytovaných hostí. V porovnaní s historicky najúspešnejším júnom 2019 sa ubytovalo o takmer 5% viac hostí. Informoval o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky. V štruktúre ubytovaných predstavovali naďalej takmer dvojtretinový podiel domáci návštevníci. Najpočetnejšiu skupinu ubytovaných zo zahraničia tvorili hostia z Česka a Poľska. Nízka hladina rieky Dunaj odkryla v uplynulých dňoch nedaleko obce Medveďov vrak lode Votan, ktorá sa v minulosti podielala na odminovacích prácach na jednej z najdôležitejších zásobovacích trás vtedajšieho nacistického Nemecka. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny slovenský vodohospodársky podnik. Na dne rieky zostala loď viac ako 80 rokov. Po vojne vrak nikdy nevyzdvihli, keďže neležal v hlavnej plavebnej dráhe. Zo športu. V úvodný deň atletických majstrovstiev Európy v Birminghame sme mali v akcii tri Slovenky. Daniela Ledecka postúpila do semifinále behu na 400 metrov prekážok. Šprinterka Victoria Forster neúspela v rozbehu na 100 metrov. Vo finále sa nepredstaví ani kladivárka Veronika Kaňuchová. Dnes postúpili do semifinále Jan Volkov v behu na 100 metrov a Peter Dávid v behu na 110 metrov prekážok.
0: Téma dňa.
1: Regionálne rozdiely v platoch ostávajú naďalej výrazné. Vyplýva to z výsledkov dát, ktoré zhromaždil Štatistický úrad za jednotlivé okresy v minulom roku. Najhoršie sú na tom vo Veľkom Krtíši a Poltári. Najlepšie v Bratislave a okolí. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Vo Veľkom Krtíši zarobili zamestnanci priemerne 1294 eur za mesiac. Viacerí obyvatelia z okresu potvrdili nepriaznivé podmienky.
3: To bieda.
2: Ako je to s prácou vôbec?
3: Aj to je poslabšie.
4: Dcera, vnúk boli v Rakúsku, v Nemecku. Vrátili sa domov v nádeji, že bude tá situácia lepšia, lenže nič sa nemení na tom.
2: Len o niečo lepšie sú na tom v Poltári a okolí. Tam dosiahla priemerná mzda 1304 eur mesačne.
5: Nezamestnanosť je tu veľká. Týmto robota, no. A čo za na podporách, to je čo?
6: Ľudia tu robia za pár korún a sú ticho, lebo sa boja o tú robotu, lebo keď im prídu, tak si už druhú nenájdu.
2: Ekonomka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grant Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom vo Veľkom Krtíši pri podnikaní, označila niekoľko príčin neutešeného stavu.
7: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru, ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním, tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy aj oveľa pomalšie u nás rastú.
2: Andrea Ďorďová zároveň pripúšťa, že výška mzdy môže byť mierne skreslená.
7: Možno tí zamestnávateľia aj vzhľadom na vyššiu zaťaženosť pri odvodovej politike nášho štátu, možno dostávajú tí zamestnanci aj nejaké peniaze navyše bokom.
2: Medziročne stúpla mesačná mzda všade okrem okresu Košice 3. Rozdiely medzi regiónmi ostávajú priepastné. Vyberáme z tlačovej správy štatistického úradu.
8: V členení podľa okresov sa priemerná mesačná mzda pohybovala v rozmedzi od 1294 eur v okrese Veľký Krtíš do 2455 eur v okrese Bratislava 1. Súhrne priemerná mesačná mzda zamestnanca za všetky regióny dosiahla 1863 eur. Medziročne vzrástla o 115 eur.
2: Dlhodobými problémami okresov na juhu stredného Slovenska ostávajú i vysoká nezamestnanosť a odliv kvalifikovaných pracovníkov.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
9: Žiť v zahraničí znamená mať Slovensko stále po ruke práve vďaka nášmu vysielaniu. Dnes sa dozviete o tom, že salašníctvo v súčasnosti nie je prechádzka rúžovou záhradou.
10: Je určite zaväzujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska.
9: Prebehneme si minulosť i súčasnosť Národnej banky Slovenska.
11: Takou hlavnou úlohou bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu.
9: A navštívite s nami poľovnícky zámok Anton Stál.
12: Má to stále lesnícky charakter, ale je to veľkolepejšie, je to veľmi atraktívne.
9: Martin Hara je pri mikrofóne, pohodlne sa usadte. O informácie sa postaráme my, o účty bohužiaľ nie.

0: Chov oviec známy tiež ako salašníctvo k nám prenikol z Balkánskeho polostrova. V rôznych regiónoch Slovenska mal nielen hospodársky význam, ale ovplyvnil aj tradičnú kultúru a spôsob života ľudí. Farmári však upozorňujú, že ovčiarstvo na Slovensku upadá a môže postupne zaniknúť. Klesol počet oviec, a to za posledných 8 rokov o takmer 50 000 kusov. Je nízky dopyt po jahňacine aj baranine a v tomto odvetví zápasia s nedostatkom pracovnej sily, hovorí Slavomír Reľovský zo Združenia chovateľov oviec a kôz.
1: Hrozí naozaj to, že počet chovaných oviec na Slovensku bude klesať. Je určite zavezujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska, ktorý im vie dodávať vysoko kvalitný produkt, oveľa kvalitnejší, ako je ten produkt zahraničný.
0: Podľa farmárov sa u mladých ľudí vytráca záujem o chov zvierat. Zohnať pracovníkov na salaž je podľa nich čoraz ťažšie. Svoje o tom vie chovateľ oviec z Valaskej, Peter Kučera.
2: Slovensko je akože ovčiarska krajina, chválime sa, ale my to nejeme. Padli cena jahnia, to je už dlhodobý problém a nejdete predať meso z ovci vyradenej, dajme tomu. To je teraz strašný problém. Nikto to nechce robiť. Zaplatíte, ať ľudia nemajú vzťah a bez vzťahu sa to nedá pri zvieratá.
0: Bača Milan Aux hovorí, že v našich zemepisných šírkach malo salašníctvo významnú úlohu.
3: Podstatnú časť poľnohospodárskej výroby tvorila chov dobytka a oviec salašníctvo. Bola to výroba žincice sírov, z nich potom brindze, ktorá zasa sa konzervovala, znamenala obživu tohto druhu na celé zimné obdobie.
4: Hore na tej strani košiara malovaný a v hore na hore bača dorúbaný, bača dorúbaný.
0: Ak sa situácia v tomto odvetví nezlepší, zo slovenskej tradície sa stane minulosť. Na strednom Slovensku hodili ovčiarstvu záchranné lano v podobe Horehronského salašníckeho spolku. O jeho úlohe hovorí spoluzakladateľ spolku Milan Motička.
5: Cieľom nášho spolku je hlavne zlepšiť propagáciu salašov a salašníckych výrobkov zo 100% ovčieho mlieka. Budeme musieť jednať s Vúdskou a určite sa budeme snažiť, aby to ovčiarstvo napredovalo.
0: O tom, ako hlboko sa salašníctvo u nás zakorenilo, nesvedčia len výrobky a hudobné nástroje, ale hlavne pokrmy. Brinzové halušky považujeme za národné jedlo a dodnes sú žiadané oštiepky, parenice či syrové nite.

0: Národná banka Slovenska vznikla v roku 1993 a odvtedy dohliada na jednu z najcitlivejších vecí v našich životoch – hodnotu peňazí. Dnes je súčasťou eurosystému, takže o cenovej stabilite už nerozhoduje sama, ale stále veľmi pozorne sleduje, čo sa s našimi eurami deje. Peniaze totiž majú zvláštny talent strácať hodnotu práve vtedy, keď ich najviac potrebujeme. Minulosť i súčasnosť tejto inštitúcie nám priblíži jej hovorca Peter Majer.
1: Keď vzniklo Slovensko v roku 1993, tak vzniklo plno nových inštitúcií, tak povediac na zelenej lúke, a jednou z takýchto inštitúcií bola aj Národná banka Slovenska. Keďže nemala dostatok expertov, tak mnohí vlastne museli prísť z Prahy nám vypomôcť. Mnohí to boli aj Slováci, ale samozrejme aj Česi, mali tie dostatočné kapacity, zručnosti a vedomosti, ktoré vlastne vtedy fungovali čisto len v Prahe. No a takou hlavnou úlohou Národnej banky bolo to, aby Nová republika, nový štát, mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu, a samozrejme tie nové kompetencie boli menová politika, správa hotovosti, ľudia museli platiť na účty, samozrejme devízové rezervy, bankový dohľad, akýsi doktor finančných inštitúcií, takisto aj priblížiť verejnosti to, čo robíme. Národná banka bola jedna z inštitúcií, ktoré pomáhali samostatnému Slovensku v podstate vzniknúť veľmi kvalitným spôsobom.
0: Jedným z významných milníkov našej republiky teda po prijatí koruny bol prechod na euro. Keby sme sa pozreli z tejto perspektívy na inštitúciu, aký bol ten proces prijatia eura a akú úlohu zohrávala?
1: Bol to asi najväčší logistický a komunikačný technický projekt zatiaľ v histórii Slovenska. Slovensko muselo spĺňať maastrichtské kritériá už niekoľko rokov predtým, bolo v tzv. Čakárni. To znamená, že nie hociaká krajina mohla spĺniť tieto kritériá. Slovensko sa zomklo, povedalo si, že toto euro potrebujeme, pretože je to pre nás výhodné a dobré. Bolo treba pripraviť banky, obchody, zmeniť účtovníctvo na novú menu, informačné systémy, a samozrejme obrovskou úlohou bolo informovať verejnosť, napríklad aj o tom, že tieto ceny nepôjdu hore. Zaviedol sa duálny systém, keď ľudia mohli monitorovať ceny aj v korunách, aj v eurách. Teraz sa to možno berie ako samozrejmosť, ale môžeme povedať už teraz aj na príklade iných krajín, že Slovensko tento prechod na euro zvládlo veľmi dobre.
0: Keď sa pozrieme na inštitúciu z pohľadu zvládnutia globálnej finančnej krízy v roku 2008, ako sme obstáli?
1: Ten začiatok roka podľa informácií, ktoré tu v banke máme, ešte bol relatívne normálny, čo sa týka nejakého fungovania sveta, a banka si vykonávala tesne pred prijatím eura svoje kompetencie v oblasti menovej politiky. No ale potom už v druhej polovici roka sa ten svet začal trošku meniť. Niektorí by možno povedali, že sa aj zbláznil a bolo treba konať. Národná banka v druhej polovici roka trikrát menila úrokové sadzby, keďže sa devízový trh mení, a na porovnanie je to 1,75%, čo je v dnešnej dobe celkom dosť veľké číslo. Tu sa už hovorí, že to je veľa, keď Európska centrálna banka o 4% zníži alebo zvýši úrokové sadzby. No a tesne potom, už v roku 2009, sa menová politika Národnej banky presunula úroveň Európskej centrálnej banky. To znamená, že sme sa stali jednou stoličkou pri stole viacerých guvernérov. Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať. Národná banka síce prišla o časť právomocí menovej politiky, ale zároveň to, že sme boli pod akýmsi dážnikom eura, nám pomohlo prekonať aj túto globálnu finančnú krízu v tomto roku. No a tu sa ukazuje, že pri krízach je veľmi dôležité, ako centrálna banka koná, pretože musí nielen tlmiť tie šoky, ktoré prichádzajú z ekonomiky, zo sveta, ale zároveň musí v ľuďoch vzbudzovať aj dôveru v to, čo robíme, pretože ak ľudia nemajú dôveru vo finančný trh, v tom, čo robí Národná banka, tak prestanú mať dôveru aj vo svoje vlastné financie.
0: Veľa sa hovorí o technologických inováciách aj v súvislosti s umelou inteligenciou. Tak ak sa pozrieme na technologické a digitálne inovácie, ako obstojí táto inštitúcia?
1: My máme celú takú sekciu, ktorá sa venuje inováciám, či už je to krypto, ktoré je teda témou súčasnosti. Táto sekcia bojuje aj s tým, aby ľudia mali dostatok informácií na to, aby mohli investovať do kryptoaktív, ale zároveň, aby nenaleteli podvodníkom, pretože vidíme, že práve tá krypto oblasť je momentálne takou najčastejšou oblasťou, keď sa ľudia snažia ostatných podviesť. Takže máme funkciu, že informačnú, preventívnu, ale zároveň regulujeme aj to, aby všetky tieto spoločnosti na Slovensku, ktoré ponúkajú nejaké kryptoprodukty, spĺňali všetky prísne náležitosti, ktoré sú regulované na úrovni Európskej únie. Takisto tu máme inovačný hub, dá sa to nazvať ako také testovacie prostredie a akákoľvek firma, ktorá má nejaký inovatívny produkt alebo službu, zatiaľ si nie je istá, či to môže v reálnych podmienkach využívať, tak to môže nahlásiť Národnej banke Slovenska. U nás si to vyskúšame tak povediac na nečisto, čiže ten produkt spĺňa všetky náležitosti a ak tento produkt spĺňa, tak dostane povolenie od Národnej banky a táto firma môže ponúkať svoj produkt na Slovensku, ale v zásade potom v celej Európskej únii. No a ešte veľkou témou, čo sa týka inovácie, digitálne euro, ešte nie je schválené, ale my už v Národnej banke pracujeme niekoľko rokov na tom, aby, ak sa teda schváli, aby bolo všetko už pripravené, čo sa týka technických podmienok, marketingu, vysvetľovania, kampani, aby ľudia vedeli, čo to vlastne je, čo to nie je, že teda nerušíme hotovosť, je to iba ďalší spôsob, ako platiť, možno že aj komfortnejší ako doteraz.
0: Musíme spomenúť aj to, že Národná banka Slovenska vydáva napríklad pamätné mince, čo všetko sa skrýva za ich dizajnom.
1: Pre nás sú tieto pamätné a zberateľské mince takým malým kúskom umenia, pretože tá minca má len pár centimetrov alebo milimetrov. Každá minca má obmedzený náklad, obmedzený počet vyrazených mincí a ako náhle sa vypredajú, tak tá hodnota automaticky stúpa na zberateľskom trhu. Z posledných, ktoré tak najviac zarezonovali, pretože sme videli, že sa najrýchlejšie vypredali, bol Viktor Kubal a jeho veľmi známe diela, animované filmy. Takisto aj dvaja Slováci, ktorí priniesli správu o hrôzach Osvienčimu, Auschwitzu, Vrba a Wetzler, tak tie sa predávali tieto mince na celom svete a presiahli hranice Slovenska, pretože to je téma, ktorá je živá vlastne na celom svete, je veľmi smutná. Popularita týchto mincí počas tých 30 rokov extrémne narastla. Voľakedy to bola naozaj úzka špecializácia numizmatikov, ale teraz ich kupujú deti, mladí, starí. Čím ďalej ich vydávame a emitujeme, tak tým sa rýchlejšie vypredávajú. Takže naozaj sme veľmi radi, že záujem o naše mince je naozaj obrovský.
0: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

0: Poľovnícky zámok Anton Stál sa ukrýva hlboko v doline Bielých Karpát nad Nemčovou. Dnes slúži na iné účely, pretože aj aristokratické stavby napokon zistia, že romantika sama účty nezaplatí. Vedúci areálu Robert Minárik Sylvii Hoffmanovej potvrdil, že Anton Stál zostáva miestom, kde má lesnícka história svoju vlastnú adresu a dôstojnú kulisu.
1: Je tu vybudovaný krátky náučný chodník, takisto je tu možné si poopekať, využiť vonkajší altánok. Takže v takomto duchu hlavne cesty je voľné víkendy, chodievajú turisti. Popri tom vlastne spoznajú aj to významné lesnícke miesto a zistia niečo o histórii zámočku.
2: Nám o nej viac povie historička Lesnického a drevárskeho múzea vo Zvolene Tatiana Figurová. Prečo tu vzniklo niečo také ako poľovnícky zámoček?
3: No ak by sme chceli ísť do ďalekej minulosti, tak by sme mali asi začať 13. storočím, kedy vzniklo Brumovské panstvo s hradom Brumov, ktorého úlohou bolo strážiť hranice českého štátu Přemyslovcov a uhorských Arpádovcov. A vlastne toto územie sa nachádza na tom pomedzi Moravsko-Slovenskom. Brumovské panstvo vystriedalo viacero majiteľov, vlastnili ho Iloš Háziovci, v roku 1835 ho vlastnil podnikateľ Juraj Simon Sina. Zhodou okolností bol to on, ktorý zavádzal prvky moderného lesníctva. No ale ten sa ho musel zdať, respektíve jeho vnučka Ifigénia, ktorá ho predala rakúskému veľkopodnikateľovi Antonovi Dreherovi. Anton Dreher a jeho nasledovníci podriadili lesné hospodárstvo predovšetkým zvernicovému chovu zvery. No a to už priamo súvisí s Anton Stálom. Základom zverníc, ktoré Dreher založil, bola práve zvernica Ľuborča a na jej území vyrástol najprv poľovnícky dom Anton Stál a neskôr v rokoch 1937 až 42 súčasný poľovnícky zámoček Anton Stál.
2: Pôvodný poľovnícky dom, tak ako ho vidíme na fotografii, skôr pripomína nejakú chatu, takú väčšiu. Dokonca aj ten zámoč si ľudia nemôžu predstaviť ako niečo s vežičkami a s cimburím.
3: Má to stále lesnícky charakter, ale je to veľkolepejšie, je to veľmi atraktívne. Bolo to hlavne preto, lebo Dreherovci si sem pozývali veľa hostí a nie hociakých hostí. Veľkopodnikateľov, významné osobnosti z celého Rakúska a Uhorska usporadovali tu hony, ktoré trvali niekoľko dní. Na týchto honoch sa zúčastňovali aj zamestnanci Dreherovcov, zamestnanci veľkostatku.
2: My sa pánovi Dreherovi môžeme pozrieť z očí v oči. Antonovi Dreherovi mladšiemu, pretože je tu jeho busta. Keby bol v životnej veľkosti, možno by mal aj tú pušku na pleci.
3: No jeho hostia a on tu lovili diviaky, jelene, daniele, muflóny. O ich výkonoch streleckých a trofejách hovoria antonstalské kroniky.
2: Zachovali sa tie originálne kroniky? Ešte vieme v nich listovať?
3: Áno, samozrejme. Sú v starostlivosti odštepného závodu Trenčín, štátny podnik Lesy Slovenskej republiky.
2: Keby sem človek prišiel na jeseň, myslíte si, že by mohol zažiť tú atmosféru tak ako tí lovci? Teda nie s puškou na pleci, ale tú zvukovú kulisu.
3: To sme zažili naživo, keď sme odhalovali významné lesnícke miesto a pri tej príležitosti sme aj odhalovali bustu Antona Drehera, kedy sme skutočne sa mohli započúvať do nádhernej jelenej ruje.
2: Pán Minárik, je to ešte aj pre vás zvláštne, keď vy ste tu vlastne domáci?
1: Samozrejme, jelenia ruja je vždy zaujímavá. Návštevníci v tom septembrovodovi môžu zažiť ten jelení orchester, jak to sa hovorí medzi poľovníkmi. Ozývajú sa tu jelene z každej strany a dokonca aj priamo do areálu poľovníckeho zámočku zavítajú. A takisto aj v bežný deň cez rok je možné pozorovať jeleniu zier, ktorá sa pasie na priľahlých lúkach.
2: Ale musíme povedať aj to, že už v dávnych časoch poľovníci nielen na zver strieľali, ale mysleli aj na to, ako sa o ňu dobre starať. Ak turisti či cykloturisti pôjdu pár kilometrov ďalej Antonstalskou dolinou, nájdú stopy po tom, ako sa kedysi ľudia tu zo zámočku o zver starali.
1: Sa dostanú k pôvodnému senníku, ktorý pochádza z čias grovky. Bola tam v minulosti vybudovaná veľká krmná linka, na základe ktorej si vieme predstaviť aj starostlivosť v tých časoch. To je to pozitívum, ktoré sa snažíme preniesť aj do súčasnosti a snažíme sa jednak starať o tú zver aj my, ale zároveň aj deťom ukázať, že o zver sa treba starať.
2: Dnes je zámok Anton Stál účelovým zariadením lesnej pedagogiky a rekreácie a lesnú pedagogičku v ňom robí Eva Božková.
4: Vlastne sa zamerávame na to, aby deti takou zážitkovou formou vnímali les, stromy, zvieratá. Tu je to ideálne prostredie, že vlastne máme tu zázemie toho zámku, ale zároveň vlastne hlavne tá príroda okolo, takže je tu vybudovaný náučný chodník, lúka, na ktorej deti môžu sa vyšantiť. Máme pripravené rôzne hry.
2: Nezaujíma ich aj samotný zámoček? Možno keď im povedia v škole, že idú na zámok, tak čakajú princezny.
4: Áno, samozrejme, zámok je pre nich zaujímavý a hlavne preto, lebo vnútri je veľa parožia, tých trofejí z minulosti. Pre deti je to zaujímavé.
0: Povedala o programe pre deti v zámku Anton Stál lesná pedagogička Eva Božková.

A týmto zatvárame dnešné okno do Slovenska. Neberte to osobne, zajtra ho zase otvoríme. Pokojne si nás pustite znova, keď vám začne chýbať slovenská realita. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Modernizácia informačných systémov ministerstva vnútra bude stať takmer 124 miliónov eur. Nákup dopravných radarových kamier preverí prokuratúra. Polícia prekvalifikovala útok na indického študenta v Nitre. A teraz správy podrobnejšie. Modernizácia informačných systémov ministerstva vnútra bude v priebehu 10 rokov stáť takmer 124 miliónov eur. Najväčšia časť z tejto sumy má ísť na modernizáciu informačných systémov, ktoré rezort využíva pre kľúčové interné procesy. Vyplýva to z hodnotenia útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií. Cieľom ďalšej časti modernizácie má byť nahradenie viacerých oddelených systémov jednotným prostredím. Nákup kontroverzných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Hovorca ministerstva Matej Neumann uviedol, že rezort rešpektuje postup prokuratúry a poskytne jej plnú súčinnosť. Opozičné Progresívne Slovensko minulý týždeň vyhlásilo, že rezort vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. Ministerstvo vnútra v pondelok informovalo, že vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre ako zločin ublíženia na zdraví spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a prečin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Napadnutý študent, ktorý skončil po útoku v nemocnici a podrobil sa operácii, podal trestné oznámenie na prokuratúre. Ivan Novotný a Metod Špaček v pondelok prevzali odpoveď ministerstva vnútra na svoju žiadosť o zápis manželstva, ktoré uzavreli v roku 2020 v Rakúsku do osobitnej matriky. Žiadosti nebolo vyhovené. Pár kritizuje, že list namiesto osobitnej matriky podpísal priamo minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a považuje to za politický zásah. Zároveň potvrdil, že sa obráti na súd. Európska komisia bude naďalej tento prípad pozorne sledovať. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v júni ubytovalo 640 tisíc hostí, čo bol medziročný nárast o vyše 5,5%. Hotelieri zároveň evidovali rekordný jún v počte ubytovaných hostí. V porovnaní s historicky najúspešnejším júnom 2019 sa ubytovalo o takmer 5% viac hostí. Informoval o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky. V štruktúre ubytovaných predstavovali naďalej takmer dvojtretinový podiel domáci návštevníci. Najpočetnejšiu skupinu ubytovaných zo zahraničia tvorili hostia z Česka a Poľska. Nízka hladina rieky Dunaj odkryla v uplynulých dňoch nedaleko obce Medveďov vrak lode Votan, ktorá sa v minulosti podielala na odminovacích prácach na jednej z najdôležitejších zásobovacích trás vtedajšieho nacistického Nemecka. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny slovenský vodohospodársky podnik. Na dne rieky zostala loď viac ako 80 rokov. Po vojne vrak nikdy nevyzdvihli, keďže neležal v hlavnej plavebnej dráhe. Zo športu. V úvodný deň atletických majstrovstiev Európy v Birminghame sme mali v akcii tri Slovenky. Daniela Ledecká postúpila do semifinále behu na 400 metrov prekážok. Šprinterka Victoria Forster neúspela v rozbehu na 100 metrov. Vo finále sa nepredstaví ani kladivárka Veronika Kaňuchová. Dnes postúpili do semifinále Jan Volkov v behu na 100 metrov a Peter Dávid v behu na 110 metrov prekážok.
0: Téma dňa.
1: Regionálne rozdiely v platoch ostávajú naďalej výrazné. Vyplýva to z výsledkov dát, ktoré zhromaždil Štatistický úrad za jednotlivé okresy v minulom roku. Najhoršie sú na tom vo Veľkom Krtíši a Poltári. Najlepšie v Bratislave a okolí. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Vo Veľkom Krtíši zarobili zamestnanci priemerne 1294 eur za mesiac. Viacerí obyvatelia z okresu potvrdili nepriaznivé podmienky.
3: To bieda.
2: Ako je to s prácou vôbec?
3: Aj to je poslabšie.
4: Dcera, vnúk boli v Rakúsku, v Nemecku. Vrátili sa domov v nádeji, že bude tá situácia lepšia, lenže nič sa nemení na tom.
2: Len o niečo lepšie sú na tom v Poltári a okolí. Tam dosiahla priemerná mzda 1304 eur mesačne.
5: Nezamestnanosť je tu veľká. Týmto robota, no. A čo za na podporách, to je čo?
6: Ľudia tu robia za pár korún a sú ticho, lebo sa boja o tú robotu, lebo keď im prídu, tak si už druhú nenájdu.
2: Ekonomka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grant Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom vo Veľkom Krtíši pri podnikaní, označila niekoľko príčin neutešeného stavu.
7: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru, ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním, tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy aj oveľa pomalšie u nás rastú.
2: Andrea Ďorďová zároveň pripúšťa, že výška mzdy môže byť mierne skreslená.
7: Možno tí zamestnávateľia aj vzhľadom na vyššiu zaťaženosť pri odvodovej politike nášho štátu, možno dostávajú tí zamestnanci aj nejaké peniaze navyše bokom.
2: Medziročne stúpla mesačná mzda všade okrem okresu Košice 3. Rozdiely medzi regiónmi ostávajú priepastné. Vyberáme z tlačovej správy štatistického úradu.
8: V členení podľa okresov sa priemerná mesačná mzda pohybovala v rozmedzi od 1294 eur v okrese Veľký Krtíš do 2455 eur v okrese Bratislava 1. Súhrne priemerná mesačná mzda zamestnanca za všetky regióny dosiahla 1863 eur. Medziročne vzrástla o 115 eur.
2: Dlhodobými problémami okresov na juhu stredného Slovenska ostávajú i vysoká nezamestnanosť a odliv kvalifikovaných pracovníkov.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
9: Žiť v zahraničí znamená mať Slovensko stále po ruke práve vďaka nášmu vysielaniu. Dnes sa dozviete o tom, že salašníctvo v súčasnosti nie je prechádzka rúžovou záhradou.
10: Je určite zaväzujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska.
9: Prebehneme si minulosť i súčasnosť Národnej banky Slovenska.
11: Takou hlavnou úlohou bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu.
9: A navštívite s nami poľovnícky zámok Anton Stál.
12: Má to stále lesnícky charakter, ale je to veľkolepejšie, je to veľmi atraktívne.
9: Martin Hara je pri mikrofóne, pohodlne

0: Chov oviec známy tiež ako salašníctvo k nám prenikol z Balkánskeho polostrova. V rôznych regiónoch Slovenska mal nielen hospodársky význam, ale ovplyvnil aj tradičnú kultúru a spôsob života ľudí. Farmári však upozorňujú, že ovčiarstvo na Slovensku upadá a môže postupne zaniknúť. Klesol počet oviec, a to za posledných 8 rokov o takmer 50 000 kusov. Je nízky dopyt po jahňacine aj baranine a v tomto odvetví zápasia s nedostatkom pracovnej sily, hovorí Slavomír Reľovský zo Združenia chovateľov oviec a kôz.
1: Hrozí naozaj to, že počet chovaných oviec na Slovensku bude klesať. Je určite zavezujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska, ktorý im vie dodávať vysoko kvalitný produkt, oveľa kvalitnejší ako je ten produkt zahraničný.
0: Podľa farmárov sa u mladých ľudí vytráca záujem o chov zvierat. Zohnať pracovníkov na salaž je podľa nich čoraz ťažšie. Svoje o tom vie chovateľ oviec z Valaskej Peter Kučera.
2: Slovensko je akože ovčiarska krajina, chválime sa, ale my to nejeme. Padli cena jahnia, to je už dlhodobý problém a nejdete predať meso z ovci vyradenej, dajme tomu. To je teraz strašný problém. Nikto to nechce robiť. Zaplatíte, ať ľudia nemajú vzťah a bez vzťahu sa to nedá pri zvieratá.
0: Bača Milan Aux hovorí, že v našich zemepisných šírkach malo salašníctvo významnú úlohu.
3: Podstatnú časť poľnohospodárskej výroby tvorila chov dobytka a oviec salašníctvo. Bola to výroba žincice sírov, z nich potom brindze, ktorá

0: Zasa sa konzervovala, znamenala obživu tohto druhu na celé zimné obdobie.
1: Joj, hore na tej sáni, košiara malovaný, a v hore na húre, bača dorúbaný, bača dorúbaný.
2: Ak sa situácia v tomto odvetví nezlepší, zo slovenskej tradície sa stane minulosť. Na strednom Slovensku hodili ovčiarstvu záchranné lano v podobe Horehronského salašníckeho spolku. O jeho úlohe hovorí spoluzakladateľ spolku Milan Motička.
3: Cieľom nášho spolku je hlavne zlepšiť propagáciu salašov a salašníckych výrobkov zo 100% ovčieho mlieka. Budeme musieť jednať s Vúdskou a určite sa budeme snažiť, aby to ovčiarstvo napredovalo.
2: O tom, ako hlboko sa salašníctvo u nás zakorenilo, nesvedčia len výrobky a hudobné nástroje, ale hlavne pokrmy. Brinzové halušky považujeme za národné jedlo a dodnes sú žiadané oštiepky, parenice či syrové nite.

0: Národná banka Slovenska vznikla v roku 1993 a odvtedy dohliada na jednu z najcitlivejších vecí v našich životoch – hodnotu peňazí. Dnes je súčasťou eurosystému, takže o cenovej stabilite už nerozhoduje sama, ale stále veľmi pozorne sleduje, čo sa s našimi eurami deje. Peniaze totiž majú zvláštny talent strácať hodnotu práve vtedy, keď ich najviac potrebujeme. Minulosť i súčasnosť tejto inštitúcie nám priblíži jej hovorca Peter Majer.
1: Keď vzniklo Slovensko v roku 1993, tak vzniklo plno nových inštitúcií, tak povediac na zelenej lúke, a jednou z takýchto inštitúcií bola aj Národná banka Slovenska. Keďže nemala dostatok expertov, tak mnohí vlastne museli prísť z Prahy nám vypomôcť. Mnohí to boli aj Slováci, ale samozrejme aj Česi, mali tie dostatočné kapacity, zručnosti a vedomosti, ktoré vlastne vtedy fungovali čisto len v Prahe. No a takou hlavnou úlohou Národnej banky bolo to, aby Nová republika, nový štát, mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu, a samozrejme tie nové kompetencie boli menová politika, správa hotovosti, ľudia museli platiť na účty, samozrejme devízové rezervy, bankový dohľad, akýsi doktor finančných inštitúcií, takisto aj priblížiť verejnosti to, čo robíme. Národná banka bola jedna z inštitúcií, ktoré pomáhali samostatnému Slovensku v podstate vzniknúť veľmi kvalitným spôsobom.
0: Jedným z významných milníkov našej republiky teda po prijatí koruny bol prechod na euro. Keby sme sa pozreli z tejto perspektívy na inštitúciu, aký bol ten proces prijatia eura a akú úlohu zohrávala?
1: Bol to asi najväčší logistický a komunikačný technický projekt zatiaľ v histórii Slovenska. Slovensko muselo spĺňať maastrichtské kritériá už niekoľko rokov predtým, bolo v tzv. Čakárni. To znamená, že nie hociaká krajina mohla spĺniť tieto kritériá. Slovensko sa zomklo, povedalo si, že toto euro potrebujeme, pretože je to pre nás výhodné a dobré. Bolo treba pripraviť banky, obchody, zmeniť účtovníctvo na novú menu, informačné systémy, a samozrejme obrovskou úlohou bolo informovať verejnosť napríklad aj o tom, že tieto ceny nepôjdu hore. Zaviedol sa duálny systém, keď ľudia mohli monitorovať ceny aj v korunách, aj v eurách. Teraz sa to možno berie ako samozrejmosť, ale môžeme povedať už teraz aj na príklade iných krajín, že Slovensko tento prechod na euro zvládlo veľmi dobre.
0: Keď sa pozrieme na inštitúciu z pohľadu zvládnutia globálnej finančnej krízy v roku 2008, ako sme obstáli?
1: Ten začiatok roka podľa informácií, ktoré tu v banke máme, ešte bol relatívne normálny, čo sa týka nejakého fungovania sveta, a banka si vykonávala tesne pred prijatím eura svoje kompetencie v oblasti menovej politiky. No ale potom už v druhej polovici roka sa ten svet začal trošku meniť. Niektorí by možno povedali, že sa aj zbláznil a bolo treba konať. Národná banka v druhej polovici roka trikrát menila úrokové sadzby, keďže sa devízový trh mení, a na porovnanie je to 1,75%, čo je v dnešnej dobe celkom dosť veľké číslo. Tu sa už hovorí, že to je veľa, keď Európska centrálna banka o 0,25% zníži alebo zvýši úrokové sadzby. No a tesne potom, už v roku 2009, sa menová politika Národnej banky presunula úroveň Európskej centrálnej banky. To znamená, že sme sa stali jednou stoličkou pri stole viacerých guvernérov. Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať. Národná banka síce prišla o časť právomocí menovej politiky, ale zároveň to, že sme boli pod akýmsi dážnikom eura, nám pomohlo prekonať aj túto globálnu finančnú krízu v tomto roku. No a tu sa ukazuje, že pri krízach je veľmi dôležité, ako centrálna banka koná, pretože musí nielen tlmiť tie šoky, ktoré prichádzajú z ekonomiky, zo sveta, ale zároveň musí v ľuďoch vzbudzovať aj dôveru v to, čo robíme, pretože ak ľudia nemajú dôveru vo finančný trh, v tom, čo robí Národná banka, tak prestanú mať dôveru aj vo svoje vlastné financie.
0: Veľa sa hovorí o technologických inováciách aj v súvislosti s umelou inteligenciou. Tak ak sa pozrieme na technologické a digitálne inovácie, ako obstojí táto inštitúcia?
1: My máme celú takú sekciu, ktorá sa venuje inováciám, či už je to krypto, ktoré je teda témou súčasnosti. Táto sekcia bojuje aj s tým, aby ľudia mali dostatok informácií na to, aby mohli investovať do kryptoaktív, ale zároveň, aby nenaleteli podvodníkom, pretože vidíme, že práve tá krypto oblasť je momentálne takou najčastejšou oblasťou, keď sa ľudia snažia ostatných podviesť. Takže máme funkciu, že informačnú, preventívnu, ale zároveň zároveň regulujeme aj to, aby všetky tieto spoločnosti na Slovensku, ktoré ponúkajú nejaké kryptoprodukty, spĺňali všetky prísne náležitosti, ktoré sú regulované na úrovni Európskej únie. Takisto tu máme inovačný hub, dá sa to nazvať ako také testovacie prostredie a akákoľvek firma, ktorá má nejaký inovatívny produkt alebo službu, zatiaľ si nie je istá, či to môže v reálnych podmienkach využívať, tak to môže nahlásiť Národnej banke Slovenska. U nás si to vyskúšame tak povediac na nečisto, čiže ten produkt spĺňa všetky náležitosti a ak tento produkt spĺňa, tak dostane povolenie od Národnej banky a táto firma môže ponúkať svoj produkt na Slovensku, ale v zásade potom v celej Európskej únii. No a ešte veľkou témou, čo sa týka inovácie, digitálne euro, ešte nie je schválené, ale my už v Národnej banke pracujeme niekoľko rokov na tom, aby, ak sa teda schváli, aby bolo všetko už pripravené, čo sa týka technických podmienok, marketingu, vysvetľovania kampaní, aby ľudia vedeli, čo to vlastne je, čo to nie je, že teda nerušíme hotovosť, je to iba ďalší spôsob, ako platiť, možno že aj komfortnejší ako doteraz.
0: Musíme spomenúť aj to, že Národná banka Slovenska vydáva napríklad pamätné mince, čo všetko sa skrýva za ich dizajnom.
1: Pre nás sú tieto pamätné a zberateľské mince takým malým kúskom umenia, pretože tá minca má len pár centimetrov alebo milimetrov. Každá minca má obmedzený náklad, obmedzený počet vyrazených mincí a ako náhle sa vypredajú, tak tá hodnota automaticky stúpa na zberateľskom trhu. Z posledných, ktoré tak najviac zarezonovali, pretože sme videli, že sa najrýchlejšie vypredali, bol Viktor Kubal a jeho veľmi známe diela, animované filmy. Takisto aj dvaja Slováci, ktorí priniesli správu o hrôzach Osvienčimu, Auschwitzu, Vrba a Wetzler, tak tie sa predávali, tieto mince, na celom svete a presiahli hranice Slovenska, pretože to je téma, ktorá je živá vlastne na celom svete, je veľmi smutná. Popularita týchto mincí počas tých 30 rokov extrémne narástla. Voľakedy to bola naozaj úzka špecializácia numizmatikov, ale teraz ich kupujú deti, mladí, starí. Čím ďalej ich vydávame a emitujeme, tak tým sa rýchlejšie vypredávajú. Takže naozaj sme veľmi radi, že záujem o naše mince je naozaj obrovský.
0: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

0: Poľovnícky zámok Antonstal sa ukrýva hlboko v doline Bielých Karpát nad Nemčovou. Dnes slúži na iné účely, pretože aj aristokratické stavby napokon zistia, že romantika sama účty nezaplatí. Vedúci areálu Robert Minárik Sylvii Hoffmanovej potvrdil, že Antonstal zostáva miestom, kde má lesnícka história svoju vlastnú adresu a dôstojnú kulisu.
1: Je tu vybudovaný krátky náučný chodník, takisto je tu možné si poopekať, využiť vonkajší altánok. Takže v takomto duchu hlavne cez tie voľné víkendy chodievajú turisti. Popri tom vlastne spoznajú aj to významné lesnícke miesto a zistia niečo o histórii zámočku.
2: Nám o nej viac povie historička Lesnického a drevárskeho múzea vo Zvolene Tatiana Figurová. Prečo tu vzniklo niečo také ako poľovnícky zámoček?
3: No ak by sme chceli ísť do ďalekej minulosti, tak by sme mali asi začať 13. storočím, kedy vzniklo Brumovské panstvo s hradom Brumov, ktorého úlohou bolo strážiť hranice českého štátu Přemyslovcov a Uhorských Arpádovcov. A vlastne toto územie sa nachádza na tom pomedzi Moravsko-Slovenskom. Brumovské panstvo vystriedalo viacero majiteľov, vlastnili ho Iloš Háziovci, v roku 1835 ho vlastnil podnikateľ Juraj Simon Sina. Zhodou okolností bol to on, ktorý zavádzal prvky moderného lesníctva. No ale ten sa ho musel zdať, respektíve jeho vnučka Ifigénia, ktorá ho predala rakúskému veľkopodnikateľovi Antonovi Dreherovi. Anton Dreher a jeho nasledovníci podriadili lesné hospodárstvo predovšetkým zvernicovému chovu zvery. No a to už priamo súvisí s Antonstálom. Základom zverníc, ktoré Dreher založil, bola práve zvernica Ľuborča a na jej území vyrástol najprv poľovnícky dom Antonstál a neskôr v rokoch 1937 až 42 súčasný poľovnícky zámoček Antonstál.
2: Pôvodný poľovnícky dom, tak ako ho vidíme na fotografii, skôr pripomína nejakú chatu, takú väčšiu. Dokonca aj ten zámoč si ľudia nemôžu predstaviť ako niečo s vežičkami a s cimburím.
3: Má to stále lesnícky charakter, ale je to veľkolepejšie, je to veľmi atraktívne. Bolo to hlavne preto, lebo Dreherovci si sem pozývali veľa hostí, a nie hociakých hostí, veľkopodnikateľov, významné osobnosti z celého Rakúska a Uhorska. Usporadovali tu hony, ktoré trvali niekoľko dní. Na týchto honoch sa zúčastňovali aj zamestnanci Dreherovcov, zamestnanci veľkostatku.
2: My sa pánovi Dreherovi môžeme pozrieť z očí v oči. Antonovi Dreherovi mladšiemu, pretože je tu jeho busta. Keby bol v životnej veľkosti, možno by mal aj tú pušku na pleci.
3: No jeho hostia a on tu lovili diviaky, jelene, daniele, muflóny. O ich výkonoch streleckých a trofejách hovorí antonstalské kroniky.
2: Zachovali sa tie originálne kroniky? Ešte vieme v nich listovať?
3: Áno, samozrejme. Sú v starostlivosti odštepného závodu Trenčín, štátny podnik Lesy Slovenskej republiky.
2: Keby sem človek prišiel na jeseň, myslíte si, že by mohol zažiť tú atmosféru tak ako tí lovci? Teda nie s puškou na pleci, ale tú zvukovú kulisu.
3: To sme zažili naživo, keď sme odhalovali významné lesnícke miesto a pri tej príležitosti sme aj odhalovali bustu Antona Drehera, kedy sme skutočne sa mohli započúvať do nádhernej jelenej ruje.
2: Pán Minárik, je to ešte aj pre vás zvláštne, keď vy ste tu vlastne domáci?
1: Samozrejme, jelenia ruja je vždy zaujímavá. Návštevníci v tom septembrovodovi môžu zažiť ten jelení orchester, jak to sa hovorí medzi poľovníkmi. Ozývajú sa tu jelene z každej strany a dokonca aj priamo do areálu poľovníckeho zámočku zavítajú. A takisto aj v bežný deň cez rok je možné pozorovať jeleniu zier, ktorá sa pasie na prilahlých lúkach.
2: Ale musíme povedať aj to, že už v dávnych časoch poľovníci nielen na zver strieľali, ale mysleli aj na to, ako sa o ňu dobre starať. Ak turisti či cykloturisti pôjdu pár kilometrov ďalej Antonstalskou dolinou, nájdú stopy po tom, ako sa kedysi ľudia tu zo zámočku o zver starali.
1: Sa dostanú k pôvodnému senníku, ktorý pochádza z čias grovky. Bola tam v minulosti vybudovaná veľká krmná linka, na základe ktorej si vieme predstaviť aj starostlivosť v tých časoch. To je to pozitívum, ktoré sa snažíme preniesť aj do súčasnosti a snažíme sa jednak starať o tú zver aj my, ale zároveň aj deťom ukázať, že o zver sa treba starať.
2: Dnes je zámok Antonstál účelovým zariadením lesnej pedagogiky a rekreácie a lesnú pedagogičku v ňom robí Eva Bošková.
4: Vlastne sa zamerávame na to, aby deti takou zážitkovou formou vnímali les, stromy, zvieratá. Tu je to ideálne prostredie, že vlastne máme to zázemie toho zámku, ale zároveň vlastne hlavne tá príroda okolo. Takže je tu vybudovaný naučný chodník, lúka, na ktorej deti môžu sa vyšantiť. Máme pripravené rôzne hry.
2: Nezaujíma ich aj samotný zámoček? Možno keď im povedia v škole, že idú na zámok, tak čakajú princezny.
4: Áno, samozrejme, zámok je pre nich zaujímavý a hlavne preto, lebo vnútri je veľa parožia, tých trofejí z minulosti. Pre deti je to zaujímavé.
0: Povedala o programe pre deti v zámku Antonstál lesná pedagogička Eva Bošková.

A týmto zatvárame dnešné okno do Slovenska. Neberte to osobne, zajtra ho zase otvoríme. Pokojne si nás pustite znova, keď vám začne chýbať slovenská realita. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.